Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayıbımızda 2000-ci yıllarda doğulgan Ali Mektep okuqıcısı muvaffaqiyetlik alda kan işligücü rol hüceyri taqtım kıldı edigen temide toxtalımız. Yakında Ürümçi şehirdeki bir doktorxananın kan işligücü rol hüceyri yığış öyde Ali Mektep'in 4-ci yıllıkıda okuyduğun Şavro kan işligücü rol hüceyri berişte oğuşluk tamamlap. Мың чақырым ирақлықтығы қан кеселеге, ғырыпта болған кеселге, қымметлік, айатлық ұрқы еткізіп, яшлық бахарды ке, яқшы іш арқылық, еңі дәбір яшларының мәсулейді вә мәсулейетчалықыды намайян қылды. Бұйыл 22 яш кірген Шаужоу, Ахлах пәзләтті му, өгінішті му әла болған 2000 жиллады тоғылған Али Мектеп оқуғычысы. О, адатта амуви мәмпәт іштіріға қызғын қатнашып, көңлігі яқшы ішләні пүкіп, баштың ақыры сәмеми қалба арқылық жәмиетке иллықлық еткізді. Шкеман жигер мәшен жиле 3-нче айда Кызыл Крест җәмгыяте мәктәпләргә кирип, хаксыз кан тактым кылыш, кан эшлегүче гол хуҗаерене амбарга киргизүш буенча аммави мәнфәт тәшвиқатын кана җайдырды. Пәнне умумлаштыруч лекциясен аңлаш, тактым кылыш белемләрне тәшәббүскәрлек белән үгүнүш аркылы Шауро кан эшлегүче гол хуҗаерә тактым кылыштың мөһим әһмиятен чөнкөр төшенди. Арқадан тәшәббүскәрлық белән қан әврешкісі тапшырып, жоңғы қан ішлігіші ғол үйжәйірі тақтым қылғычылар материал амбырығы тізімлітіп кіріп, шәрәплік педаи қан ішлігіші ғол үйжәйірі тақтым қылғычыға айланды. Бұй ел 3-нче айда Шаужоу Қызыл Крест жәмиетінің қан типінің муапқиетлік маслашқалық тоғырсызгі ұқтырышына тапшырып алды. О, қылчы ішкеленмей дархал қан тақтым қылышқы мақұл болды. Айлысырекілерінің әндесісіні түгітіп, оланың қолышығы ерешіш үшін Шаужоу тәшәбүскарлық білән Леонингдегі айлысырекілер білән пікір алмаштырып, алақыдар сауатланы түшендірді. Оның ата-анысы бұны тұлық итырап қылып, бүтін күчі білән қолап, оны яқшы ішіне әмеліетті көрсетіп, мейірі мұхаббәт еткізішке ілхамландырды. Тақтым қылыш бекітілгенден кейін, аң яқшы бәдән халыды да қан тақтым қылыш үшін Шаужоу қануниетлік мәшғулат қылыш, сағлам ұзықлыныш, муапық чені қышты чың тұрып, тақтым қылыштың бұрынғы түрлік тәйярлы қызметлеріні қылчы бейхастарлық қылмай яқшы ішледі. Тақтым қылыш еғіш мәзгілді Абдунум райылы Қызыл Крест жәмиетінің үшіне тақтым қылыш педаилері бүтін мұсапыда хәмра болып, сәмеми мұлазымат қылып, түрлік қабалат қызметіні яқшы ішледі. Оқытымға тәқтім қылыштен кейін Шаужоу ирақтығы ярдамге еріш күчінің рахмет хетін тапшырып алды. Шаужоу му бұ натуныш кеселге сәмимелік білен бәқтіліп, қарыш тарапның ішенчіні чыңытып, кесел үстеден қалбы қылып, саламәтлікінің балдырақ әсілі келішіні үміт қылды. Бұның білен Шаужоу Шинжаңдығы қан ішлегүчі ғол хүйжейірі тәқтім қылған 255-ші кіші.

0: Desеңіз азырақ рұқсат беріп қаламды сізге.
1: Шо,
0: Әлікен...
1: соғып қаласыз. Балдырарақ соғып кет. Ой, ұнда сәк болмайды екен. Темпорат. Нәтик түсі болды.
0: Қыз отымен де соғып кеттің деп мен қалам сіз.
1: Ой, адам
0: аш. Демемсіз.
1: Ашта келіп кетеді екен, жақсы көңіл
0: ойлайды. Соғып болмайды, онда сол кез болмайды, онда
1: қоқыс. Шо, мен деп болам білдім шо. Бұл он болмайды екен.
0: 36 37-ге түсесіз. Ма окол ұрыпты болмаса, околдың әмде мында бір типе пайдалары сізге. Yaman asta he, cahil akrabap sizce mi? Üç gün güç kızıp bu mapta bu.
1: Tezerek bir ilma alet ki gelişen ümit kurmuş. Bu mu hata mı?
0: Yılman dizi mi tazı düşmem de bu artist bu adam, sanatçı bu adam. Yılma bu kasım tazı bu
1: mayıcı. O Yılma artistle mi kılcık o? Yılma artist olsun buldu.
0: Artist
2: diye. Yılma artist olsun buldu. Yılma artist olsun buldu. Yılma artist olsun buldu. Yılma artist olsun buldu. Yılma artist olsun buldu.
0: Әршінің татлы қызы қадайым кіна, ісім өзінің кәйінің немешкі жан қошу алсы, сізін өшірілді десек ұмамды дейді қырың.
1: Бая мәліқі ашық деп қойған емес мұн?
0: Ә, шуңа.
1: Шуң ашық кеп, шуң ашық, мүшгердің ойлап деп тұр.
0: Ә, сіз ашық татлық олышқ амырақ кен сізді әмсі?
1: Ә, татлық дәвәсек болуды. Дәвәсек
0: болуы үйірді,
1: ұшқанда ұм Ой, мені татлық десе алады сіңіз, татлық дегенге...
0: Дәйміз күнді бір, нәче бақ, қанчылық үшір бәсіңіз, шүнчілік әші татлық деп тұрып.
1: Шықым, нұрға адамдан үземге өш қуалдым, өш таққып, бүйріп мен.
0: Машинды чоңлақ болса, мен 60-тін ашмай, алдырмай, әйдеймен дейді жұмы, варыс доқтыр. Адатсілі машинда қылыңла, деп, шында деп дәмді.
1: Мүші тортаксия чақырдық алла, йотқанды қопып бұлам, ашы пәскі түшіп бұлам, андын чақырсаңла, беріп, 5 минут сақлысақ мұ, телефон қысақ мұ, 5 витеп деке. Дәнзін бекі ақылын етейді кәнсілер деке. Мүшіна қысаңлы болам да, деп, мезонның бек ақшық кеп тұ.
0: Жоңсан елді машиналай көп азырақ тұлсырыш ба деген өчеріне бұқалчам әвәтіп тұ. Ашу, шүй, момо, шашу, жұмы? Шүй, додо, шашу, рас тұғыра. Амы дейу.
1: Шүй, додо, ша.
0: Шүй.
1: Аш бұрын қашу, ашу, ашу, шүй, додо, ша, деп. Аштақ не қыпты. Шанхайда саныңке алды йоллар аван кен, сүмәйенің өчері.
0: 50 минутты төмір елгі бар алай мен деп, мәулан шында өчер еллап қойыптық. Мен сай елгі түшкен әмді тұсылып тұрды кен мен де 50 минутта. Ма тұлсақ сәндіңбі көріктен қалық елі көрікікке беріпті. Азыр сай елдің өткіл болмады дейді мәулан жан. Шо ашында олды, ішкі машинды ке немі чығақ етіліп кетіпті. Шо олан аяд азырақ бір әқай болған сәбәптік че, шо ашында оп қалды кен қарам.
1: Әйса жаммыш, қылып шын чола азады рағат кетуатқа ел білігі де.
0: Өз арлық сақлап меңіп тұрған
1: мұсын қалала? Ма көш, чоу чоу дауыны егәліп, мұшынақ меңіп. Я янды қылымайды, олдырмай меңіп, нұрғым
0: басын.
1: Машин AG 1D62 нұмырлық Toyota машинын әйдіген аңлығычымыз не. Тұллап, олдырмай меңіп. Олдыды машинын білен бейқаттар арлық сақлап меңіп етіп тұға.
0: Сіз мұ арлық сақлап меңіп сіз ғой қала?
1: Ұмы нормал арлық сақлап олдыды ке машинын үшіп десеп өтем да.
0: Ең оқшаш бір ішіне башқыла қыса қата, сіз қысыңыз тұғыр олам да?
1: Қыл мен ойтып тұғыр.
0: Онда елсіздік қымаң жұмы? Онда қысыңыз ұмайды? Қарлығаштық елдір қойшы өлінші тұраван деген өчеріне мөмін жан әмәтіп тұ жұмы? Сай елді мен өткенде яман жыққан жұмы ішқылы. Тосылып тұрып қапты сай елді кәгелі. Дұңқан шыраңдың қалық елді қымаңға елініш мүш көріктің астық елін бәк тосылып кетіп деп жаппар әпәдім шына үшчөр беріп тұ ішқылы.
1: Ақсыды ел қауыры ма қызыл көріктің дашызы елінішті елді лықлы машин ба мен үш пәкәт мүмкен емес дейді ақсыныңке. Жопырла ма декат қыпменла башқы линиялен линиян талап менла деп тұрсын жауып жүрі елапты. Бәшінші көріктің өтіпті, яны бір 5 минутлағы ше үшташ көріктің бағды әкма тосылы үш деп әкбер әпәндім жүрі елапты. Сайуылы жәніптің шымалғы елінішті үшінші көрік астыда. Вәқап тұшы сәп назыр мағу 5-інші көрік әп бұпты тұслаш сәл тұрып 3-таш көрік әм кәпкетті ғақшай дейді ба?
0: Әмді башқы елланы талап мен үшім қаған етіп адын ұслап қасаңла сай елді мағмай тұрсаңла аламдың бүгін ә? Үрім сұртын опозды кілі мүші қаяды кімлік күші әләйді деп ма Абдулла сұрап түкен тұқ.
1: Әмісті болды, аш кемлік түшкіл болдыға елінің әмісінді болды?
0: Ма, ең айат мүші, сайыл, ма, жүжанлы одын сайылығы түшіптік ә, 5-інші көріктен жанып шымал елінішті маңамай әші әтұрып қаған әқпал ба, мүшінақ, бұл аты дәмді ма, сайылығы
1: түшкіл. Қашқа әді, радио оңшалды ма, деп, оңшалды. Қызыл көрік, өтішім көріктен 5-қіте доктор ханысы Венда Гуанчан Қарапманға елінішті бәк тосылып кетер. Қашқа әді, 99-55.
0: Шуны ұлайма, Минхуа көтісі де аптымы бұлына аңчы көп емес, балының есілігі апағалла ішқылы, бұмыса. Bağmaytık her kıl yığı avazı aşiyat varan çürün. İş kılıp aşında git parmez. Afruz. Balam mı gel koyunla deydik oma Azmetcan.
1: Gek kılmayımız biz kalın bolsak.
0: Vahşu onu.
1: O hazır gek koyunla deyken bile biz bir gek kıldığan bolsak mı şeydi? Özünüz sekreb çıkarsız mı ki?
0: Üzenlerin bolsak gek kılınla ama benim balam bunda kıtık gek kılıp ben bu balam hoyt mı demeyen bala ne mülü kısa deyip çö?
1: Gek kılınmaydı ki kişilerin depire birisi kalkın bolsak. Yeni birisi kalkın iyirge, yeni birisi kalkın kutunluğu gek kılış kat deyip olmaydı. Doğru.
0: Mesela,
1: özünün balız doğruluğu gek koyunla deyken bile, hazır al gek koyu çıdap duranmaydı kıran. Ayalının ki yaman gibi kılgın bir erlen bakken de, şu ayalının da bunun ayalının yaman gibi ten kılış belgeli olmaydı. Anladın mı şu iğrinin yaman gibi dostluk verdiğin ayalan bak de, şu senin iğrin deyken çoğu bulmaydı kan latin imi o desin o bulmaydı de.
0: Hapla kaldı köylü köylü
1: cümle, şunun
0: dostluk keçişim mümkün aşında söz öpeyle
1: yaptı. Şu işlağım dikkat
0: bana. Kızıp kalan Rinat kakıp
2: dike. Vey. Radyoda bir avaz Allah peygamber çıkıdı ki bu kamuk kalsın. Ayca. Ay, şu sen ummayta. Soğukut kaptı beydi ya doktor. Ma o hotel yim boldu.
0: Tosuldu ya.
2: Değil o hotel. Hotel ya. Sordum ya. Ayca. Ay. Bir yakışık kalamayam. Ben de okuyacağım. Rahmet, siz rahatsız gitsin var. Tülekçiliğin olacağı.
0: Vay hocam, vay ey ama zukamım şunca ola incikla başına. Keçinin yakışı başına yattığınız akıcan. Hocam, kandaklar ben. Vay kız git var ben. Vay, de başıydı.
1: Suak uyut kaptı der. Kanda uyut kakan deyim mi?
0: Ben bu 9. ayda, 8. ayda suak uyut kaptı.
1: Şimdi.
0: Kanda suak uyut kakan da.
1: Suak mı kırıp boğutuyla çık gittik adam bu nipiz adam. Şunda ama kanda uyut kakan kentten amde. Azıraq sen bir soğuk yakışı oldu ya bu bala.
0: Siz gel kız ısık soğukla onaylı ütü kitidikken de he Rinat?
1: Ütü kitidi. Ütüp çikitidi de duranmaydı de deken ayakla ayakla. Hepiz oğan deke.
2: Soruyuz yakını tört hodur yol sayılı.
1: He.
2: Cenab-ı Aynan mı yolu?
1: He.
2: İli derya yolu yazılsın, ilinci koç yolu yazılsın, kalkmazın yıldırmam.
0: Mağlı tosak, senden bir köyüktün halak yol köyüktü hiç verip hazır sahi yolda ötkül bulmadı dedi. Ama sahi yolda benim için oylağı atkallar olsa sahi yolda mağmaya dursan lan o dek vaktince. Cuma sahi yolda belki tosup gitti. En yak sahi yolda kim misin? Dema Nebiyeti İslam aşında dep git pırdı. Sahi yolda Beşkabet köyüktün ötüp sucu yolu köyük yönülüşü gümü belki tosup toktap kaldı. O karşı tarafta kargılınmaydı. Karşı tarafta yıkım tosup gitti. En yak simşek kemeyi dursun dedi.
1: Mağlı. Tenterbiye yolu Abdümobullah intayın köyüp diye uçurun özel verdi.
0: Şunu olamaz, hay yolu canıp şimal yolun işte, üçüncü köyüktün çüşken ya da ya da bir vakıya baktı, toçuğumu geldi. Hazırla bir yakışıp gitişi mümkün mü? Ümit var, hala turunla açıyor da, ben karkaşına uçur yolu yap demdi.
1: İhtipak yolu, daha bu zaman da tosluş bağı diye uçurunu. Gülnaz'dı baba, evet, da. Obek, uçur yolu yap, obek.
2: Yaşıca Rojengli, yaşı bu.
1: Yaşı.
2: Rojengli, mağabı, çöğben sonunki, şenli işlemiştir ben de. Çünkü demalamdı, demalamdı.
1: Ne iş kıldın ha?
2: Ayalımdaki karavasının almasını çok teşekkür ederim.
1: Bugün düşenbe oğandıkken şenbe ekşenbe almıştır herhalde böyle mı? Evet, şu vakti verip almıştırasın sonunda. Şu vakti mi işleyin demez mi
0: o? Şu vakti mi buldu?
1: Şunda mı ya? Şu vakti verip almıştırasınız sonunda. Mesela ne var siz dizgen de siz aşı? Yemin daha sağ verip almıştırası yakın buldu ki.
0: Abek aşağı yakın mı?
1: Ay yemin daha sağ verip almıştırası anlamamam şu vakti. Bunda işten üç geç bir yerim. Şenbi ekşenbi günü bir cegil olmaydı. Para onu almıştırış kesmedi.
0: Bekdes, ma o bir yarım saat ki kalmayla aşağıda almıştırıp kalı buludu. Eşimiz ma para onu tört bahçe resim düşe, resmini de yakıp koyup etlerde basan lan buldu bu misal. Para onun resmini çü. Ayada resim mu tatlı da olurken hem de azarak bir vakit ne ticigil buldu emez mi?
1: Eştaka.
0: Bugün işten düşken vaktinde bir resim düşüp de yakıp koyup eti verip almıştırıp kalasın buludu.
1: Va sen de o bir körüktün düşüp lan canıptın şımalı karap manga yolun işte maçılla bek göp. Tosluş iğir diye uçur nur evet. Çeket uçur onsun.
3: Sizler biz koşulduk mu?
1: Koşuldunuz, karşılamayız aka. Devamlı katlaşıp durun. Nurali uçurunuz.
3: Valla 174 Kaşkadın yolu uçurun. Çoğu tohbalin aldık yolu akışıyorum istirahat.
1: Oldu makul. Kaşkadın yolu kavrayım ha. Şehirçide Guangzhou, Xinjiang, Xinchengga, Mangan yol bek besek. деп Абдугопур жабып чыгып жолдоп.
0: Чыгып Шаузайның мы, Шаузай Зайның мы, шонда чыгып кетти. Ним да кылдыма, айыл машин сайдап атканлар бир яг алдырганда адам бурунраак өйдөн чыкмай тез маңды экенсиңер, жол бойдук ямгыр суун чачыртып, менго майлыма яшанганлар, yıкылып кес кандай кылсыңар, вижданыңлар жокму силердин ке, ажап бир ачыгым келди.

0: бәлкім пулны аз тепіп жатқан болушы мүмкін, шоңсәл мәнсіз оқыған бір жері бар. Тырышып пул тапса, шуның олан оңшылды дейді. Ма кепін азырам қошақмын деп құлқыға дейді алтыншы келін.
1: Қошақмайды, әмі оның құлыққа қошақтырған гептен бірінің қысақ бұрын, тұлпардан бірінің қолы тұтқызып, мініп. Жүр оғлым! Жүр оғлым! Ашу, мәлік беріп деп десек.
0: Етіп алу мәлік беріп деген болмайды әмді, бәз әмілетке шылағы сәл әмілетші болмасақмын болмаған.
1: Ашу кеп шу, әмді атаңыздың ойлым сонмайды. Бір атаң деген бүші, балысының кеп бәқтін ойлайды. Бәлкім әмді нұрғылған мұхаббат
0: екайылыры бұлышы мүмкін.
1: Атаңыланың бүші қошылмасығы түші мәлім бір сәбәп болды. Бекадың бекә қошылмайды емес. Әйні вақытта нұрғын тойлады мүші атаңылар қошылмай. Оныңдекі ұла той қылып кейін, ой, ата-анамның кепіні алынсам болып тіке дегенлерімен жықшы ма? Біз әмді мау әліқі, шында ма әмдақ?
0: Шу.
1: Мәмірчілік демек істім, ә, ашта демек істім. Мәмірчілік демек істім әмес ма?
0: Бір ясай чұтырып, шүйін чілік шыған, мәмірчілікнім дейеме, мәмірлік толдырып, тәп, юсыңыз мүшел.
1: Мәмірчілік демек істі.
0: Әз зияма біздің мәсәлін сорап қойып, азыр вәймәйсіздің бірдіңден түшкен болсы. Шүйәді, үйрәмді, тұқ біз мияді, өзімізді, өзіміз мәсәт беріп. Радионы жық аңыз аса ұнтып кетіді, ма іш тәжірбінің өткен дейді, ма тұр такси өрге әтчі, ма ішіне дейді. Радионы жық аңызыл оңшыл кетіді, деп
1: сөйлі дәп. Өрге әтмі оңшыл кеткенде. Сіз аш таз боламағай қаға вақытта, қыран аңызымыз қашта деп үшірі. Таз боламағай үшінеп қаға вақытыңызда біз үшір елден. Біз ең азырақ кәкіп қойымыз оңшыл қалсыз. Таз боламағай вақытты жүмі әмді кәшкі жолы алып әмей. Ашта қылыңа. Дәмқас жолыңыз.
2: Осы жаннан деген найт тоғыр жұма. Әшу башқасына арта үзі яқсы ешәді жо. Бір мәзгейл өткен неязым, нәткен жыл өткен неязым ашқызы алын, бір мұнтып қалады.
0: Мұнтып қалған ба, мұнтып қалмайды қалған ба, кәң қыран. Менің бір ағынамның балысы, ой, алтыншы қабәтін үшіп кетіпті ке азыр, еші әнді дау алмадыған жінде қан лазым болып қапты дейді ғой.
1: Қанда қан, қандалы қан бос болам деке,
0: я? Қан кинішкісі лазым ке дейді?
1: Кинішке. Ярдам қылдығалла ба мы? Бұл қантағы әсіл қантағының қалады
0: кинішкісі. Кинішкісі бала болса, алақылай соп деген дейді. Учуқын бір айлы кіштір болды. Ондан бұмайын ақшымамды. Қантағының қыған елқы кинішкісі ба, дұсыла ап қасаңла бір ярдам қан болсаңла дейді жұмы.
1: Алақылыш нөміріне бір дәппәсі көп деген.
0: 135-65-36-84-08 135-65-36-84-08 Мәнді байды, мән ярдам қылайды үшін алып қасама нөміріне біз әтіппәсік болды жұмы.
1: Рәхмет сілеге бір ярдам қамысан доктор қан деген, ә? Қолжыды ел қабырыма, Ахмет жай олырды, машалла көп досты шоқ, дейді. Амырақ жұрыңыз. Әмді тұлап кетмен
0: Әма ясын жамышынында бір іш болған кен жұмы. Башқа яғы беріп, башқа яғы кетіп мұл түріне тоғыр қыпты, менің бешімден өткен, менің 8 жыл аралашқан мағаптым батты, атаңыз қошылмай маң бесім боп қылып, юрттікке қызметтім ташылы өтеп, санжығы ішілгел еніп кәген аралық ішкай өтте, өйдікілі азырқ аялым тоныштырды, тонышып 20 күнгі бамайыл той қылды, қазір шында омдан бәқтілі кет бармен деп ұшыр, еллап дәмді ма ясын жан, бір адамның тұрмышыне, енді бір адамы тәдбіқлігілі болмайды. Жужан елді мен фэншан тарап қарап маңған елін іште қызыл ешіл тұрақ ғучау тарап қарап маңғанды машалла сәл көптіңе ұчырдың шәріп әвәтіпті жұмы рәхмәсізге, ә?
1: Қайла балағымы мә, құрылғын қойырып, еті басам ақмаған деп, ақмайды шы. Ол жүтті, мән ярдам қылай, ол жүтті ке аңлышыларымыз жақыр. Мән қамбері, Рәшидәм мән, ой, Рәшидә рәхмәт жұма сізге.
0: Рахмет, рахмет, әмім
1: ұлаға. Мән қан бері айда бұчыр еллапты, ә? Іштақ кәп.

0: Мен ярдам кылайдайды.
1: Рахматчымы, мага контактым кылма, мен контактым кылма деп акакыдын акакыды учур жолган.
0: Маятты өлчәп бер кәс деген оңгучымыз сизге ми йоллап койды. Ама сорғала һәммәңләрнеке, вишнең әвәт койдык. Ма поезд шопер экран мен дигән мүшке кан типе мен бирәй диде җумы? Рәхмәт сизге.
1: Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Әй, рәхмәт.
2: Әле. Сезгәктер, кызаны тотасызмы?
1: Мен саламат әхәле, яхшы.
2: Балымның ма дәвалаш катысы Пакистан кирен чыкмы? Мишне космос үрәмсездән шәһәрдә, ишәдә, ишәдә дигән нәрсә.
1: Дәвалаш картасын кайсы банкадан чыкмыз диде ул.
2: Бер ярдан.
0: Балланың дәвалаш
1: картасы. Дәвалаш картасы.
0: Мен чыкмадым моны.
1: Мен укмайткәнме?
0: О дәвалаш картасын мәсәлән, балланыкыны мәсәлән, үйдикләр баглы баглым булды ке.
1: Булды без мәсәлән димәймә ашы аңлаучылар дип әйтсәңчә.
0: Ашна
1: Нәдән чыкырмыз сез баглы? Нәдән чыкырмыз сез баглы баглы булды ке дип
0: сез. Сезнең мәмурлык толдырып дигән гипыгызның хәле яхшы әмдә. Ашы уны бер исем кергән вакыт дип койдым, шуңа баглы булып эшләсәңләр булды ке дигәндә, чи менә бер дип койган бер 20 баемдә. Асасен билүдән билмәйдән аллагы чи.
1: Ой, билмәйдән аллагы, билмәймә.
0: Гипыгызның җих яхшы у.
1: Билмәймә дип соң сакыз без сезне бер дөт демәйдә,
0: уны. Я, билмәймә дәймә уны, ләкин аны дип койдым, а исем кергәндә менә дип койдым. Билганны дәвамаймын мен менә шәһәргә кергән вакытта. Азрак фурсатларын чиң тутуп, билдиганны чукум деп, мында намаян кылып, мында билимли кыяпет
1: болуш керек. Белек, суал сорса, билдиган жавапларын белсем боламды деп мында. Өзө.
0: А, билдиганлар деп басын
3: жүм. Бу жерде кандай кагаланасыма, өз гүзеликне бутурганга алдыр койшуну саптым булай интайын көр.
1: Ай, төтчөн банкынын кайсыдан чыкасы болуй берди, деди жүм.
0: Кайсы банкадан чыкасы болуй берди деп те, макул болду. Ма мерданны ким байка, мына кан бириш кин ичкисей, рахмат, рахмат. Ой, әммісі мабай әзіян, сізге ма yollarыңыз біз әмірі программысын толық аңылсын деп маш, әммісі, ош программ аңылсын, әтінің кәшік радио аңылсын, оң шыл кетуді деп, ошынел тәсі яқылатуды жұмы?
1: Радио аңылап мен ғай, маш автомобил әйрейдікен сізге ішкірдім ма, башқа үлік шәрләдім, ә? Башқа үлік шәрләді әзір ма, автомобил әйрейдікен, әмінді оған деке, ошта қылыңа, радио аңылап мен ғай, байам дегендек, боламыға вақыт кәқылың дегендек. Хотенди yolu сүрәм, халык yollarda машиналар, ләкин тосылыш юк дигән иҗат такси.
0: Мен аялым ишкимезнекене почта банкасыдан биҗергән, оглымныкене буда Үрүмчи банкасыда биҗирим дәвалыш, ә биҗирдем диде, чума дәвалыш картасын чу. Үрүмчи банкасыда биҗәдем диде. Кана бай сорган достыбыз.
1: Дәвалыш картасын чыкты диде мен.
0: Езгилек банкасы, курылыш банкасы, катарлык банкаларга берип биҗирсе булыды диде.
1: Җанубы Тянҗи yollar yollar аванка кошылыш та диде, ә? Макыл. Найт паркыз машина дигән алмачыбыз.
3: Рәхмәт сезгә, яхшымысызлар?
1: Яхшы.
3: Дигән бу ел бәк дөтер, бәк дөтер.
1: Не? Не?
3: Нәм дигән чыкмасызлар бу?
1: Нәде? Нәр дәрәк, ашын демәпсез го. Онда аз 1 минут әле аңлайлы, 1 минут.
4: Яр белгесе орындын өй сетивлеш, жәмәтнің шәрпі. Бір ғер шәр нұрғын пұлғы ярайдыған, қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі дә чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болуды. Тяншандыке қатты жәмәтнің әшәмәтлік тұрмышыдан бәхрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған пәуқұлада 5-ші әулат үйлі бар. 3 ятақтық үйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдалыш ниспеті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5. 0991-25-5-ке телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үйлі Чон базар өй-жай чәкішеріктінің еңі үйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-016. Бір ғеріш ярмы көп ұлғы ярайдыған үрінші Лонгчан көтсіріке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәбләк сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхәл Версан сарайының мәнзірсідін өрнек елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысыреке отыр хал егіз қабәтлік биналарда әмі айылының күлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырысы бар Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көр әлейсіз әмі адам интілдіған есіл олтырақ райондың өй сетуілеш көңіліңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжаң Юэхау өй-жай чәкшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125
1: Аңлаватқыныңла 174 қатынас сәнәт радиосының
0: Әттігенлік yollarыңызды біз әмірі программысы
1: Қадірлік аңлығыш достылар программымызны дауымлаштырмыз Онда осы аңлығыштарының кеуштору қарайлы
0: Илғамжан дейді, менің ұсымымның ұшчору оқылмайдыған бала деп өзгертіп қойсаңла ұлып тікен дейді
1: Ондан бір деп
0: кетіп қолға Ұлжыден ұшчору еллап тікен ма, бекінішкам қантымын Ұлжы болмайды кен ма, үрімчіден дейді Илғамжан Рәхмәт лекен сізге жұмы Илғамжан, ә?
1: Д Ravan Beylo yollar Ravan ke diye uçanın

0: Рахмәт, Мәмәт Тусон. Құйған чайларыңыздың айты бәк өзірландық, көптің көп рахмәтті, ішкендік болдық та. Тусон жан, ақымыз зиян өтшір беріпті. Онда деген білен, пенсиеге шығып кез қанда қыламын деп, әнсірап атты ма, деп, хелі ба, Мәулет Ибраһимға пенсиеге шыққылы. Мәулет Ибраһим тағы яп-яш, әнді 40 нәтчі яш кірді, ішлі, ені бір 10 нәтчі ла ішлейді, ішқылып сіз радиолы аңлиялайдыған әхвалда Мәулет Ибраһим ізчіл сізге. Әмірау болды шында мұ?
1: Өзіңізді асырап, на құлақларыңыз нем, да әмі бәдәніне асырап тұрыңсыз, мәліккам пенсияға шыққы.
0: Саламәтлікі яқшы болсын, мұқым чоқымлы ба?
1: Тұғыра.
0: Онда бұл сен давамлы құчырлағы қарайлы, мау розтықты қотен депті, мау қожы нәнзәнге бардыған ел бәк тосып кетіпті, машылла бәк чек деп құчыр беріп өтіпті. Әмді достарымыз мандақ болса, қатнаш қай незамларға аңлық рай қылайлы. Азыр қатнас сақчыларымыз әр қайсы маңым үшіндақ мұйым-мұйым ә, адетті машылла көпірек болуатқа ел білеклерді, қатнашқа етекчілік қылуатуды, мәселен қанунсыз кіратушуатқан машылланы тәртіпкі селуатуды, шоңлашқа қатнаш қайды незамларға аңлық рай қылайлы. Вай, нимбулты деп тәлейсін ашпықсы психикасы да елінің әмірін игілап бір еландек маңадыған достарымыз бар.
1: Доғыра.
0: Ел өз үш жылы язалған дек, онда қымай доста қатнаш қайд незамдарға аңлық рай қылайлы, мәдени қатнаш мұйты бәрпа қылайлы, шу қатнан сақчыларымыздың әмді әмгекеге ярша шында мұ, біз бір өзіміздің айтты бір аңлықлықымыз білән жабап қайтырайды досла.
1: Доғыра.
0: Сәхір көзілі депті. Яқшымысыз ба, 5-ші башланғыштың алдыдағы ел найты Раван деген ұшырны беріпті. Ай, көптен көп рахмет.
1: Шаушымен тарап, сай елі ішіліпті Раван ішкен дейді амырақ.
0: Әттір гүлім ғолжының әткенші кетті деп, шында есілдемленген әткенші айдың біріні әвәтіпті. Яшар Ялқон, ішкендік болдыңыз,
1: ә? Әттіген ішіп шыққан, шының қанчамас.
0: Қанчамас ма?
1: Сіз ішкендік болғансыз.
0: Онда осы сәл ма, түкіркіні жүтті бала, яғызым осы сирақ су кет кетті.
1: Мә әттіген атаз қаймақ дейді.
0: Бәк оқшыған чырай әттіргіл ханым әткен чай, мен әмді әттіген сәл бір ма еғірліқімді контрол қылай деп, әткен чайланы ташлыдым, азырча.
1: Сіз әмісі мұна әткен чай байеләді пұрвилін ғадат ішмен.
0: Қарвилы батты мәмі, программыға аңлығы үші досла, бәк есіл ішқіліп чайланы, әткен чайланы әвәті демес мұ, қарап базыр көземнің.
1: А қарған пұқадын шықмайды ба?
0: Хәлі шықыды.
1: Мән ішчай қаран. Алдыңызға әкепірі әткен чайдың бірін үші, сіз ішмен.
0: Мән қарап отырмә.
1: Маяқтан қарап бір пұрылып, ақыдыл елі қайнақ су ішчевәсіңіз бәлкім әткен чай ішкендік болушыңыз мүмкін.
0: Ой, деме жопа, оныңдан сізге қарап отырмасамлы болмады мұ ішкеніңізге?
1: Аштам
0: я. Шындамы, аштақ. Достар, әвәткен күліріңіздерге көптен көп рахмет. Хош болдық. Шында чырайлық ішпатлан әвәтіп атсыздар. Хәмаңладың. Бәк хош болдық. Көптен көп рахмет.
2: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyumuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, kendi akıl ikranı kesbini becerip, torumuz sıptamızda östürüm.
3: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamışsınız. Kendi akıl ikranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyumuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
0: Қадірлік радионлығы достар, сапырыңыз біз сырдаш программызнан алават сілі, Әкбер Камдепті, Рислет Гүл, тақы чықынла жо ажа, еп есіл әткен чай таяқ берме қаймақны селіп таза. Ау, әліқі, өйді, кегіз өйді, отыны қалап, сықып қойып, ішкіне ішіп таладыке қарғайлықла қарап әткен чай іштіге ажайып озырғу.
1: Тоғыра.
0: Бүген әті ауа шында яқшы достама Әкбәркам ашқан нонжалығы чықып кіранла жу. Мұйты яман гүзел, чырайлық, оның үстіге өзанланың көңілі бәк ечіліп қалды. Әмді ауа соғып кәсі онда тағының отырлырды ұзын, отырыш имканетті тазы болмай қалды. Шында мы яшарым?
1: Тоғыра.
0: Азырқыдек ауа сық мә әмәз, суғақ мә әмәз. Әмді сәлі қилырақ аяқ үлін бір әттал чапанны ивалысыла әмді тұңап кессаңла лобен кегіз өйге әкіріп отланы қалап шында яқшы мұлазымат қылды чоқым беріңла. Қайыз күні бағандық біз? О күні аватас салқын күнді. Алайды тұңлап кетмедің күндізі әмді аптап сәл кәш оғанда сөрінлігенді кегіз өйінің ішчігі вай отны қалап бәгенді әмі ажайып қош яқ.

0: Hiliqi issiq, məşnin issiqligi ajoyib qo dostlar.
1: Məşnin üstüge kordun burnu qoyub vartaq vartaq vartaq vartaq qaytıp oturduğan bolsa.
0: Voy şorp sep qoyub digen, a şorpının puraqları atgan çayla ajoyib huzur bədi. Andan voy ma Hasanjan bir yardam qan bolsaŋla dep uçur beribdi go. Amdi görübdi qa. Mındaq kepken dostlar, aksinin 16 yaş kirgen bir oğlu İgizden çıkıp gitip kaptı ki hazır örümce yaşayan doktorhanda ciddi kutkuzuşta davalını ötüptü. Hazır balığa kan lazım ki dostlar. Ciddi kan gerekken. Kan taktım kılıçını halaydıgan dostlarımız bolsa, yardım kılgan bolsanla ya ki kan taktım kılgan kinişkinin bolsa mu kanlığı hem de erişeleydik ya şunda mı?
1: Doğru.
0: Bolsa bir yardım kılanla dostlar 16 yaşlık balımız ki ciddi qanğa ehtiyacı bar ki, muş qan bolsa bu balanın salamatlığının əsli kilişi texmo yaxşı buldu degen gap dostlar. Şuna endi nima qan tipliqini demepdi özünlar bir alaqlışıp baxınlar. Telefon nömrəngiz nəbətdə? Telefon nömrə 181 94 85 11 37. 181 94 85 11 37 ekan. Telefon nömrəni tutanmagan dostlar bizə ayrım uçur yazsanlar biz əvət verimizə. Bolsa kan berişini oylaşıp atkan dostlar bir yardım kıp koyanlamış 16 yaşlık balımızga.
1: Doğru.
0: Onda bu sıra devamlı uçurlarını yığınlayalım. Avazı uçurla battı. Nurun uçurba anlayalım.
2: Longşenci başarılı sıvaşıkı tutacak.
0: Rahmet. İkbal adımız uçur verip de. Etken çay semirtmeydi. Ben künde 3 vaq içime 70 yaşlık kırdım. Tenim sağ salamet deb uçur beribdi. Hem de hemmeylanın beden şunda mı oynanışı okşumamdı ki hem de sizin semetmeydi ki ben kaymaklı bekçek sep için yakış görmençü. Belki adetimiz okşumaslıkı mümkün. Kaymaklı cik işçi vağan ki lan bir hıl. Bek semirip gitmeydi ki lakin sen tolgan bup kaldı ki.
1: Akbal adımız etkençaydı sememigenin sebebi yakışan adeta tamakını onda cik yemeydi o etkençayın cik şikini bilen. Bizler hem de tamahımız çıkıyımız, etken çayını mı çıkıyımız?
0: Hareketimiz az.
1: Hareketimiz az değil şu.
0: Biz oturup hizmet kankin dostlar, hareket az. Yeni birisi pek maylık tamahlarını yiyişini yakış görmen. Çünkü ben oturmuş adetim, belki sizle okşamaslıkı mümkün. Ben polo, bosumu taza, göçünün maylık yerini yakış gördüğün, aşağıda bir şorpulanı kısımda
1: okşayımız
0: ki. Maylık taraflarını talab yivaldığan açtak.
1: Kavap yiyseniz mi maylık yerini yersiz akçağın?
0: Açtak pek dediydim.
1: Bomuz o kavap maylık yerini yemizdi. Kavap yiyken de kullandı.
0: Hem de sel bir salametliklerine dikkat kılıp, kandaki mayının örlep gidiş ehvalıga dikkat kılmışsam, şu kandaki may nurgun keselliklerinin başlanışıya karar yaşar. Şunu dikkat kılaylı cümle. Köprek çeni kıyıp, köktatla bilen göçlerini yiyiş nispetimizin sel maslaşlığımızak bulmaydı ki. Radyo anlıkçılığı mı? Şunu tavsiye kılımız.
1: Hazır çıkıp bir kilometre jüri deyip ki.
0: Aya canlandınız ha?
1: Aya canlanıp çok.
0: Abdullah uçur bakke, Hunyancı taraflarda yollanaydı. Ravan diye uçurunu berip de, köptün köp rahmet. Andan meyliydi karşı resimlik dostumuz. Kaşkadı bugün kündüzdü yamğur bağımıke hapı bulmaya avarayı bir karap bəgən bulsanla dep de.
1: Kaşkadı mı?
0: Kaşkadı bir karap bəgən yaşar can.
1: Kaşkadı şəhərinin ki bugünkü avarayı qarsaq ötkünç yamğur yığıp kin oturhal yamğur özgürdü. Yani temperatura 15-24 Celsius gradus boldu ki ne?
0: Andan ma ettir gülüm yeni uçur berip de Qolcının etkençeyi, ürümcünün etkençeyi Oxşumam dikin deyman o yaşar Dip uçur berip de ma bala şu Aile stad etdi Qolcının pədiste etkençeyi işçidu
1: Çayını cikirak sütünü azıraq Qaymaqını cik kılıp
0: Aştak işçidu Mən sütünü cikirak Qaymaqını cikirak kılıp
1: Siz etkençeyi Siz etkençeyi işmeysiz ke Süt çay işsiz ke siz
0: Onun qamda azıraq Yarışkı dəb qarçay arlaşdırma
1: Meyli al Şıkıp oxşaş
0: Oxşaş işqilib atgan çay. Afranning uchurbakka Yaşar Jon deb qo'yibdi. Bir ovozli uchurbakka.
2: Yaşar qanavaringiz yaxshimi?
1: Qashqadaryo
2: yo'l xavra Shinkardada qo'sh yo'lishtiravon mashinka to'xtash yo'qa. Qashqadaryo mosta oxiram atgan çay. Qaymaqda to'g'ri kamoqda tang bir kichkatak bo'lsa, agar ikkinchi ketmay atgan çayni.
0: Voy qashqadi o'xshimaydi deydigan narsa yo'qchi mu? Shundan mı?
1: Yo'q u. Yo'q, demakchi qildim, ba demakchi qildim, atgancha ba demakchi.
0: Atgancha ba, osh qandal oshxon qudul kirib, nashtiliqni sotadigan oshxon kirib atgancha deb biqqan cho'qim yama o'xshitib berdi. Mening nazarimda qashqada bek o'xshaydi, tamoqlar bo'lsin, ish qilib Мәсәлән, тәйярлыган голвылырдан татып, шунда мы әткән чайларгача, алдан кытым безнең риясәтчеләр Кашкайгымы шу Шинҗандык исел тәмне издәш палиты бучы бага вакытта ашканларга кирип, шунда исел наштылыкларны кылган шу вакытта безнең җибоны көмәй капсыз, ә безнең мавы шипин хауга доенгы чыккан мәзмуннан актырып бакыңа. Ашканларны тоныштырган кыска фильмләрдә әткән чайлар ба чукум.
1: Тогра.
0: Бек охшайды Кашка тамак. Андан яңа бер достыбызның очрый.
2: Деген ки, Шинжан хызырны программысы деген ки, нұрғылыған қайрындашыла, нәңқам берейді палақылышқан
0: тұқы. Мау қанның мұқтары сәл көпкен ихтияжлы қанның, шоң давамлық илан қып қойуатымыз, достла, 4 килограмм әтрапыды дәпті ма?
1: 6.
0: 6 килограмм ма? Демек, ұбалдан қылам, жық қан чық кетке оқшайды, еқіліп кеткен балыкен, босы шу балымызға бір ярдам қыланла, достла. 181-94-85-11-37 Нәтчілік қан дәпті 4 кило. 4 кило қан керекке. Мәс мұ әмді адетті саламәлік әхвалыға асасын бір адамдың бір...
1: 500 грамм.
0: Яқ, 200 грамм әтрапы да ара алады.
1: 200 грамм? Демек, қанғы ихтияжы қыл бәкен,
0: ә? Шоңлашқы бір ярдам қауыттанла, достла, ә? Әркеннің ұқчыр бәке аңлайлы?
2: Ағам, Яшар Ялқын, Мұстаға қаным ағы ұшыр басы мақсалы көлі. Анам екен мағы күмшалғы ғаван,
1: ә? Болды.
0: Рәхмет, алымжан депті әді, сіз әткен чай ішмейді кенсіз, перма чай ішчі дікенсіз деп ұшыр беріпті аштама. Ішқылып, аштарақ ішчіні яқшы көрмемен бәк келіп қатшық дәмләнгеніне таз ішчәмейді кенмәсіз.
1: Дейдім, қос чай ішчі дікенсіз.
0: Қаймақ мақтары көп болған әткен чай ішчіні яқшы көрме.
1: Ішқылып, әмді әмі адамның ке...
0: Яқшы көрші оқшымайды.
1: Яқшы көрші оқшымайды, стымал, адыт оқшымайды, шының оқшаш, әмді бәзілі ачығырақ чай салады, бәзілі жықырақ сүт салады, бәзілі тұз қам ішіді, бәзілі тұзлық ішіді. Әмді о, әмді адам өзге бақылық. Өзімізге
0: тетігіне әң ісілі.
1: Тоғыра.
0: Әң ұстысы, шында мұ?
1: Тоғыра.
0: Мәмәтжан оқшыр бағылайлы.
3: Қиясетілі қанда авалың яқшыма, Кашка шәрді ел қауыра, Кашка шәрді үшкі мейхалық доқтырмасын алдыда. Қатмәсті жықырақ лекен анайы тоқсақмыш жоқ.
0: Рахмет Мәмәтжан, ұшырларын давамлық еңілдіқ. Анден мау қаштеш есімлік достымыз яқшымызда 174, біздің Хотанда хава бәк ұчуқ, тәп ұчыр беріпті бір нәчі күн, ішкі күндәк ямғұры яғдығы дәймі Хотанда, ә, мана хава әчіліп кетіпті, мау тажының еңі бір ұчырын аңлайлы, таж дәп қойайды.
2: Ел ұстері, болшын елдері ұраван,
0: ә? Рәхмет достарымыз найт қызғылық біле ұчырланы бәдіңла, онда болса, давамлық мәзмұларымыз дейқтіңлады болсын.
4: Сәбәр үстідігі жимжітлік адамны чарчытып ұйқығы башлайды. Әмма рух құлың.
5: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңды ішіні қаламсыз.
6: Әлбетті.
4: Сәбіріңізді біз сырдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғішлайды. Сәбіріңізді біз сырдаш.
5: Сәбіріңізді біз сырдаш.
4: Сәбіріңізді біз сырдаш.
7: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
8: Ой, сапырыңызда біз сырдаш.
1: Чоңчоу байрымы ва дәүләт байрымылық дәм илеш мәзгілінің пойыз билетіні алдын сетеш вақтыны қолдын беріп қойман. Чоңчоу байрымыда 9-й айның 25-й күнден 27-й күнігіце 3 күн дәм илешкі қойып берілді. Дәүләт байрымыда 10-й айның 1-й күнден 7-й күнігіце 7 күн дәм илешкі қойып берілді. Пойыз билетіні 15 күн бұрын алдын сетеш қайтысы бойынша 9-й айының 10-й күні Чоңчоу байрымылық дәм илешінің алдыңғы күнінің билеті. Яғни 9-й айының 24-й күнінің пойыз билеті. 9-й айының 11-й күні Чоңчоу байрымының тұнжы күнінің пойыз билеті сетілді. 9-й айының 17-й күні Дәүләт байрымылық дәм илешінің тұнжы күнінің пойыз билеті сетілді. Билет сети субсидия салық мәліматыға асасланғанда, бұл ел Шинжанға келедіған жолаушылар юқыры пәлісі мұддаттан бұрын Чоңчоу байрымылық дәм илеш мәзгіліге сөрілген. Сәпәрге чықыш планы бар достар, пойыз билетіні балдырақ сете білішіні ұмытпаңдар.
0: Өрмәтлік радиоанғычы достар, ұшырла давамлық дейік таңлады болуды. Абдуным районымыздегі жайла қатнаш түр құрылышларыны алғы сүріп, тез алғы сүріп, юқыры сүпәтлік тәрәқиятқа күш-қуәт қошмақта. Köytün Maytaq Kuça yuqur süratlik taş yolu topu taş kuruluşu 5-ci toqtan bölüki Ақчумақ 2-ci numurluq tonelinin çıxış eğizida 9-ci ayının 3-ci günü təşmigi kirib

0: Қадірлік достар, сапырыңызды біз сырдаш программамыз ақырлашты. Программамыз яқтырып аңланыларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылар Яшар Ялқын білән Рисалат Қасым нөвәтчі мұхәрір Мұрат Қоппұр.

0: кыргызбай эле.
1: Андан мен карап кошуп кетсем.
0: Өндү кыргызын деген хели май алмайып атады. Мен уну эмне ким кылмак уну эле?
1: Мындай.
0: Сынын отчук басы була.
1: Дөкөн төлүш берем тагы.
0: Яо дайкан го мели бопту уну алды кеңиңизде мындай шунам я бир эчки бина. Бир шунам я бир соод сарай мындай. Мындай я бир котан коро мындай бир аман мом мындай. Я деген.
1: Кейни трек болдуган демек.
0: Болса унун кин уну айдап маңсы болдум деп уну. Кызыкмо мен.
1: Уланбайгы бериң димидим эслиме ашу
0: болду кылыңа.
1: Уланбай.
0: Тондур кабабы жыклык. Не келип атсаңыз тондур кабап азыр.
1: Не келип атсаңыз да
2: маңыз болду. Бул тосмаларда 35-тен 40 миң атырат.
0: Макул.
2: 2019-кы бияде эртенатта 10 миңден 15 миң атырат.
0: Э, макул.
2: 2022-кы эмди баштапта 25-те 30 атырат. 2015-кы лофун чарчыда 10 миңден 15 миң атырат.
0: Оятынын шавкасын баалымапсыз да кыргандан азыр айтып берели. Эчким оятынын шавка.
1: Кашка шаар ичинде машина айдап баткан достор жол жүргөндө дикат кылып чарчап ке машина айдымаңлар дейди.
0: Э,
1: бүгүн аттыган Тянь-Шань жаноб жолу Нурба кызыл чыракка жакын жол бөлүгүндө бир машина жолунун отурда бейхатерлик рычаткасы сокулуп, рычаткадан он нечин бузуйтупту. Машина мыхыл ыгыр зыян учурапту. Машина рычаткага сокулуп, каршы тарапка өтүп, ян бир машинам захмиленип калыпты. Сал абайлап дикат кылмаңлар дейди. Чумо мейли мыңшагынын учурап, э? Мен деген машинаны хата баалап койдумму яки учурун хата жеткиздимми хапбома яны бир баалап басаңлар деп аткан машина баалайды. Мен ул машинаны 100 000 үстү дейшип атма дейди го.
0: Кайтып бере атам.
1: Мен машина турсун жалыстам. Аңлап атканбы да, э?
0: А машинаны сизни хата баалап коюп атты дейди жума. 2009-нынке CRV Газва Шенген бошалдыр ен кылган 4 жак татты канча пулма
1: акча чыкты? Бул болчу 2014-нынке Сенлин. Ево, 2.0 ти. Мушу машинны эмде таз кайлуумбу дейм а баалыгыңызга механикники машинасы экен ток. Канча баалап койгон болгойт деп турсун жаныстан муну? Чинханалу жолдор раван дейди жумо Ошуржан Лишан алууду деп чабай. Агыс ба лекин Лишанны.
0: Энкыр бир пач расма чырайлык ке. Ма булут. Өткөн мышта булут чыгып экен ток. Рошангүл шуну улан ай булуттун үстүндө олтуруп ойлансам дейди. Мен дедим бәкти еркішлік деп.
1: Ашна деди раса.
0: Бәкти еркішлік дедим. Демесің ай бір тал оған бұлытын ұсты ішіп отасыңыз қаран. О маңса қаран ұяқ. Я атрапыңыз бір мәдән болмыса қаран. Сіз өз оңыз
1: кеп жәп. Адам болмысыз ерк қалсыз кен ғой.
0: Ошы әді бі мұнар шоа бірін ұшырайды деп ойлаға тамсыз. Мүмкін емес ұшырмайды.
1: Ой, хәммен көріп, маңамсыз, оны егіз пәс таңшап маңсыз да ол
0: бұлтын. Сізді ешкем көмісе қаран ол бұлтын арсыды қаран.
1: Ой, мәм қақ көсін деймейме, мән көсәмілі болды ғой башқаланы.
0: Ой, бұл 15 минут қызық білінген бұл 10-10 кен зерке қалсыз.
1: Қақ алсам, аш бұлтын ұшып аяғы басам, қақ алсам, маяғы басам, аянға, маянға үймейме мү?
0: Ой, зерке қалсыз, шәмсалымда қиялық пеқанла, мә аш бұлтын ұшылды отасам деп, но қиялықтан зерке қалсыз жыма. Шинжаңда ашаныңке алды йолла раван кен, дейді.
1: Итпақ жолы көрікінің асты дейді, Абазаның алды йолла раван дейді, жаған кезір. Андан Әсен Үсенлә чықыды тұңда ол қарсаңыз Әсен Үсен.
0: Ей, Әсен Үсен дейді оны, Әсен Үсен дейді. Үсенні құшу адыңыз құныңға. Әсен Үсен ол деген. Әсен Үсен дейді.
1: Әшіне дейіл кет қалды.
0: Өй, мен тұқсын, үстілерін ашты дейді. Әсен Үсен ол.
1: Әсен Үсен, әшіне дейіл қат деген сіз ұлқы мәмұрлық толып деген бәкілінші, әшіне дейіл кет қалды ағеп.
0: Оның та о?
1: Илгір ашына дейтті чоңла біздің. Аш Әсен Үсен бүтін маржанмеш. Ашы маржанла ашында түкілуду деп чоңла ашында әхмәк қып қойетті біздің.
0: Рошангүл ашын езіп әвәттісіңіз
1: бәзі үшін бұрыр. Езіп әвәтті мана, еу ішкеден сұ чүйліге депті мана. Тұрсын жаңыз
0: тұрмын. Яны
1: ені қамәс дейді ғой, мән қанчылық ені қосы олуды мүш үш өрі мәсілен.
0: Не бұпты?
2: 2017-ке шолчу болуп калса 35-тен 40 атырабыда. 2015-ке лофун чачы мешмулер адапта 10 000-дан 15 000 атырабыда. 2017-ке тосмаарлык жүнүн адапта 35-тен 40 000 атырабыда. 2019-ке биади эрсен адапта 10 000-дан 15 000 атырабыда. 2022-ке энди бектапта 25-те 30 атырабыда. 2015-ке лофун чачы адапта 10 000-дан 15 000 атырабыда. 2014-нче сәлнең дәптә 15 мин кадрам бу.
1: 2014-нең сәлнең 15 мин кой дип баһалап койыпты го.
0: А, типен ине карак кылып язып мен бер әвәт бирәйлечә кайта.
1: Ай, 100 мин ге дишәтмен дисе 15 мин кой дип койды го. Кандай булып калды?

0: Аңлаватқаныңлар 174 қатынас санат радиосының
1: менің автомобилім программасы.
0: Программамыз не?
1: Программамыз не? Үрім шәрі шевға жануб елігі жайлашқан шақсат еғіз бойшыққан балатория салайды талап қылған. Программамыз яна тірік вә тірік тұғылырына база алсаған, тірік қалқыра соғыды жәк шүркітімі алайды талап қылған.
0: Ұнда ұсап ма Тұрсынжан бір ішкіш машинды бағалап оптан ойды әлі? Қош қадырлық аңғычылар программамызды ақырлаштырмыз программы риясатшылары Рошангүл Басыт білен
1: Ұшыр жаңызыр
0: Нөвәтші Мұхәрер Мұрат Опыр
1: Қайыр қош

0: Сөйлім радио алдыры ке, достырымыз, чүшілігін ла хайлы көсін, чын қалбымызды чыққан саламларымызды сілеге ұлаш үлен бірге программымызды башлап кеттік.
1: Шына қанығычы достылар, хошаллық елкеде бейхаттар мәнзіліңіне кетіп бағайсыла.
0: Шыларыңла ұтықтық нәтижелік болсын достылар.
1: Йол үріш жәрген юлық қанар қандық мәсілілі болса, біз білен ортақласаңла болуды.
0: Біз бұл мәне әң зор тұрышшалықымызды ла сілеге әламыл азмат қылыз.
1: Шына программызға қызғылық лан қатнаш қайсыла достылар.
0: Adil cevabımı da sizlere götürüp salam.
1: Kunduz Aytır dedin sizlere salam.
0: Merhaba dostlar, radyo aldır ki dostlar ne, anlıkçılar ne, tor aldır ki dostlar ne, programımız katlaşıkla teklif kılımız dostlar.
1: Şunaqla ile kaç yolladı ki duvatsızlar, elbette yol uçurları besanla ihtiyacı dostlarımız paydalansın. Onundan başka yine katlaşıkla soru edilen sual mesletler bu sorusu.

0: Қажындаса, достан ұшырдырға қарапа қайлы.
1: Башла кәттіқ ма? Башла кәттіқ, ә?
0: Башла кәттіқ.
1: Салам саат, еліған достар, рахмет. Құнзайын елғыз қалай дейді ғо?
0: Жоған еміш ма?
1: Бұрын қике.
0: Батшығыңыз еман жағы түш кересінің қоппақты кәттіңін деп.
1: Кім әуәтті? Ашында ачық еман яны татып апты оңында? Шырайлық татмам сіле деймі.
0: Нұз әдемнің бір жібөді кересімін татып апты
1: бұлла. Жібөді кересімін татып апты. Қаппа. Нен қылмайды кенім мұ, Адылжан?
0: Мәсләт еріп атқан жағыңыз ұшы. Мәсләт еріп атқан
1: жағыңыз ұшы.
0: Ұрышына дәптірған вақытыма. Бір үшірінің аңлап.
1: Сайылы жәніптін шымалға сәннің бүй көріктің су жолы көрікке еллар үшін даравандайды, рахмет. Оныңын башқа қаплан.
2: Құлғы яшыма, бұзы яшыма, мәйінші, рәмі, құдақта елімші, нәң құм, мөзі қарапманға елімі сұраған келі.
1: Мөзі әнің қатрапыдың башқа елі бағамайдыған бәл екен
0: бұ. Қайылы тұңшын дейді мау. Кімліктік пакеннің нұмыры тұлықлашқы тәсір болам, немнен кімліктік пакен деген мәсіл пиадылы әйтіп, кімліктік пиадылы елудің қызыл жырақты өтіп, жәрімен қойған ма? Мұнда уақыты төлімісіңіз болмайды, мұн бәр бірі төлейсіз төлімісіңіз болмайды. Айор-айор сәң чіп төлейтің. Әдәді кімліктік пакен қойылсы бәкін қымбат қойылмайды ғой
1: мәсіл. Әне, Мәхмет жаның үшірей.
0: Рәхмет.
1: Бір күн бір достым үшірей олапты, айры менің өзімнің бейшінсіға. Нім қапақ тұрып алса, күліп мұндақ, күліп ішіләді бір екшен бі күлік өзімен ғысылген сіз үйіқ вақытты.
0: Екшен бі күлік жұбамысы қанда көгенді?
1: Әйяқ, сіз бір күні үйоқ әліғын емір кетіп, жүді үйір кетіп, мәй елғыз қаған күні. Маның әйяқшы еңкес болды. Шының ұлан, күліп шілә бақтымдың, ә? Үшчірлағын қойғы үшім күліп бақтым, деген күліп әлсе, күліп оғылымайды ке, онда. Емі қапқан ұтырып алса, ә? Деп деген мен деген тән қытлап.
0: Гүлшен балам, яқшы тұдыңыз мұ? Деп үшір еліп тұрым.
1: Яқшы, яқшы, мән яқшы, әмші. Бұрын үсімем Гүлшен дей. Деке мені башқыла құндыз айдап чақырды, мәйліға қайсы?
0: Ойының чаң, да шағылу, тоу, чаң тоңдайды байын разы е.
1: Рәхмет. Оны декен әзізем, сүйімдік әзіземнің үшірінің бір көрәй. Түнігін шыпин қауды жүбілерінің көрәмей, аңлайамай үшін да бір қыл. Бүгін нормаллаш деп. Әзізем, мүші шәмбе-шәмбе күн жүбі ойық. Шәмбе-шәмбе күні телефоныңызғы радиода, әйекке ұйыңызғы радиода аңызыңыз болды. Бұламда сізге әр вақыт яқшы кәйпият кәр болсын. Бәк қайсар қыз бұл әзізем.
0: Әзізем ма?
1: Оныңдың кейін сән баның. Не бұл? Жиз сән ба. Чиз сәнба демекті ке, біздің сабадымызды шықырайды таған болды жүмі. Чиз сәнба тарап еллі үшінді рабан дейді Абуду Рахмет. Оның башқа үшірлән бір еңілудің. Адылжан балам, яқшы ма дейді?
0: Яқшы ма, обдан толы ма, мүжәзілер яқшы ма. Рахмет саламларға, саламларын көріп қош болдық.
1: Ел бас.
2: Бірер кәрдіңді төл құлдыңыз ел қауыры. Кәмі қызыл тұрады. Masih nyaman tak boleh sudah kah di sana?
1: Boleh rahmat. Abdul Pifa.
3: Berjaya tetap. Boleh kami masukkan si yang mereka harus keluar mesti. Boleh ramai kerja mesti berjaya.
1: Boleh rahmat. Abdul Rahman sungguh kita mesti kasih alamiz. Bayi razi esis mesti bayi orang yang kucuri mendingan bukan dengan semua. Wuyi nung cang terple. Sunda rawan dedo. Radio nangla berdam aram ilawat mendap.
0: Әтіген ұшыржан үшкенлің ғайыдың қылды. Нем деп қылды мәсілі, деп бір пекінлің қыны. Аңлап бақылы.
1: Доңа Арқуан тарап қошылың еді Раван дейді, Юсіпжан қағылық.
0: Әр байланмы Раван дейді.
1: Әлқымыз дос.
4: Е, ғолды дала, бәйгі болады, ғавала.
1: Пейзе. 9-ын жайының ауасы, зады пейзе.
0: Тақты көрік жырақ, сызықлардың немеш
1: Тәпсілі рақ бізіңа қайсы ел бөлік.
0: Біз еткізәлі.
1: Қысыңыз біз ашу, ұчық ені қып ясыңыз, біз шу қетіңіз бойынша инкас қылып yollayli.
0: Sizlərinin proqrammalarını davamlıq anlayman boş bir 174 çıxsa zadi keyfiyyatım oğuşuldu digən abdığını keyfiyyatınız neymiş, neymiş oğan tonşalmıq dək?
1: Çoğun deymə.
0: Hunyençıda sizcən çaplatım deydi, sizcən çaplap ə. Çaplap. İşini vaxtı vaxtı tıxsınız keyfiyyatınız yaxşıldı.
1: Doğru.
0: İşini vaxtı tıxmışsınız öyüksə ançı-mıçı bir xoğuk. Açıqlaydı, ancaq üçü bir xoy tutup qaldı, qaram, şunun sizin keyfiyyatınız təsir etdi, qaram, onu da iş vəmiyyə.
1: Sızıq çayını uçuray.
5: Uzundan Seyfan Bey, ben qalama açıdan da cübək bir sorum yok ki, təsir edib, təsir edib,
1: təsir edib, təsir edib. Yav, yav, sən yav, misal, ulum mu çeçin, vafu, təyə qısınız buldum. İşlə üç çöy, qaramı aldırğa adım, aldırğa adım,
0: aldırğa
1: Zantin qıp turup aş maşinimda yoğantıp körpek qa maşin nömri nömr taqtısı eniq körünämdike.
0: Tämirligil bulamdı mesela.
1: Hazır tazım moşaqta mana biz material toplavatımız. Maşina uçurlarını biz yollasaq tamamen buldu ha. Bizning ma toyin şipenxo kirip körpek qa moşaqtiki bizning yolluğa nurgun mazmunlarımız bamı şu avtomobilni özgertken çö gayjuan qılğan işla toğurluq yollanğan mazmunlar ba.
0: Bu Yento emasmi nime sikit atıp jiluydi ki neske bomus lekin chiqmapti juma muttaqsazın.
1: Jurasmi hech chiqdi.
0: Yoq. Bak shu. Bir kümüşran maşinike maydasal ötkitdi. Ma qip qağın eken de uçurmığını ma bu anı.
1: Onda olsa yana uçurlardan qaplan.
2: Uyğun yaşma adı yaşma ma yaşaram ma qodaqta gelmişa. Nan xom moji qarab manga yurni suraman kelyam.
1: Bo'ldi, rahmat. Yaqtirib anglatma deb uchur yo'llagan do'stlar, manglarni uchurni ko'rdik. Qashqa ko'ni bekatning oldidan go'sh to'ngiltish deydi, ha, malin ko'ni oldiga kaycha yo'llar avan ekan. Uch chaq kirak, kash rahmat. Ha, qani uchurlarni bir yingilaylik. Mehmet Ali, vemay.
6: Riyasatlar bugun qashqaning avaraysel. Özgüçe turdu, yamğur bağını yok mu?
1: Mecaz boş duramda, yamğur bakı. Kaşkada ötkünçü yamğur yığıp, kin oturhal yamğur yağı diken, temperatura 15-24 Celsius gradus. Kaşkada yamğur bakken, atüştü yamğur bakken, aksudu yamğur bakken, korludu yamğur bakken. Mışınakken.
0: Jibo kirdim mi degen dostlar kirdinler, bana şüphin hatta uyuyen, kırvatsiler, yenzen kılanlar. Finşan qıp qoyunlar, ancı-mıncı ge qıp durunlar, xat yazıp durunlar, paralış
1: qoyulur. Şunda körümüz xatırınlarını. Onda sen uçurladın, qani, özü halını uçuray.
2: Bir yer tutup, abicen qımır qalalan yaşımız ama, bir şey yaşıram siz. Yolu sürgürü içesini, idarına aldı, yolla koşunun sıralan qoydu.
0: Buldu, rahmet.
1: Nuruna uçuray. Beymir Bala doktor Hansının aldığı yollar ravan deydi. Abi donu uçuru, rahmet. Oğulculuk abi kim taksi?
7: Abi Zeyn'in primisinde çıkarlı kıyma. Tek pitek doğdu,
0: gerçek doğdu.
1: Yaş balalarının kimiki karab çöp canıp kağanda.
0: Siz mi kimiki bektikat kılansın?
1: Bektikat kıldık yani. Minin yarımıdı mı bugün?
0: Abi kim kim, kimi karaydı?
1: Yaq, meninkinin bekteydi, linjesine vet.

0: Маушчер жеңілін қалды, Абдыкимка қапамайсыз.
1: Алжайлық бір ерім ай муабетлішіп, ішкі күннің аяқ телефон мүді деп, көңіл ерім инімізнің ұшқанда оғанды, қаллам кіріп қойып, үш күн болды, ұқылыям болды.
0: Тойын қып болғаны бұл тапқа?
1: Абдыла қат деп бәнді ашты
0: дейді. Емін даса түшті ішлемді, ішлемімді деп, қызмет қылуды, басыңыз болуды, ішлейді.
1: Гүлзібады баба, тоқуыны кеш вақты тұтқан болсыңыз, жықты талайтыңыз дейді. Көттек кіргенде.
0: Жаулан қадырге. Ой, полу.
1: Дашы үздің, нәшер атқы мен үште, юлла, машылла көп дейді.
0: Типі даша юлы раван дейді, боран такси.
1: Әкберкам, ғанғының бұй үштері бәк аңламды.
0: Алайлы.
1: Adilcan
2: Kunduz'a yaşıma Adilcan bir de üçüncü görüşsün. Şişeyli aşı kanku bitirip uzunluğum alsak. Bunun kadar saat mantizi mantizi mansan bulmaydı diyen cepağım yok mu acayip ailem için sana.
1: Kaya değil mi?
0: Yedek günü biz telefonu alıp sorduk o sen çoğdu ki.
1: Ya Şişeyli oma? Ya hazır bir kakı et 24 saat koşulini ya da tötlini ya. Üstüge astıga koşulini ya da mansanlı buluyor.
0: Normal mansanlı.
1: Çekilimi yok. Aya kuruluş kılığı atıdı şu anda 5 katnaş 5 koyup getirip gidip anda tanışıp koydu. Normal mansanlı buldu. Tem tırap kanmay.
0: Halık meydan tırap yollar avan dedi Abdurrahmet. Hazır konu maşını yeni kalmıştırdığım işler bağımı tügüdüm o sizlerde mesela sormak çelip. Ba siz aşu amak çoğun maşın. Төттесті қан барамсыз, қаған түшендіріш ө қоқы ашылады, ашылады түшендірісі болуды. Толықлымылары ба, жөмі ашылы алған машиныңыз башу, маркадын сұрсыңыз болады. Оқшымайды, бір маркалан бір марканың оқшымайды кен,
1: ә? Мұны Тұрпалық Ахметжан мұшу, Дұңбайянға оды ке арамғайыны жығып,
0: табыдығанды
1: тепіп, яма әкбер ғанқұйқам ечу атады, ә? Бұл балыма языз тапыдығанды тепеп, әнекейдің азыр тұрпан көріп, тұрпанды айдың қода, Навайханын башылап кетіпті маны.
0: Илік
1: мәне? Мұш ұсықтың Навайқы ватымыз дейді. Тұрпанның авасы қанчы ке азыр?
0: Илік мәне іштек яқсы аңлы болды. Біз сақлап көзіміз төттіп кетті илік мәне.
1: 33 градус ке тұрпанның авасы.
0: Бұлыды, ә?
1: Бұла, нән сенден
0: оның жағы үші? Кейіп беріп, отырып, ойнап кәсі деймен ғо, ойны ғыз бала.
1: Бұла мекі деймен.
0: Дақы үйірін фуланы, қылен-қылен чапалыны кейіп, түште, обдан ұсық қалтыян жүгілі болды да қычан.
1: Тұрпанның азыр қауасы үрімчінің язының температурасы кейді ма? Азыр 33 оса тұрпан, үрімчіде яздаш та болдық әмді?
0: Шынақы,
1: ә. Әмді тіғі, язге тіғі тұрпан.
0: Мәселен, кәйруан қыған машиныны рәсімгі татып, пәйтюген өзгердікен машиныны рәсімгі татып, елісақ боламын. Болуды, тамамен болды машинының нөмір. Рәсім тасыңыз, оның кен чықмайды одаң, ал видео ғой, шыппенгі татын. Аварайдың бір дәппәген болсаңла, деп, ғолжыда, ава өтшоқ, кейін болудылық, температур ой ғолжы үскетіпті бүгін, 30 дейді. Құлжылай өрімчінің авалары оқшаш ке азыр, 13-30 градус ке, ә? Ә, маңында күлге бақытлан татысыз мұна. Құлжылық қексан.
1: Құш, ені ұшырладын, қарайымыз давамлық. Тік құдық тұрап, еллар аван нейді?
0: Шпархан тұраптың Гучынғы түшкіте, қадырла санаториясыдың қашқай бингтуан тұрап кеке әкте. Машинлар бәкчек, қалаймыған тұқты бағалы ба дейді,
1: ә? Машинамның аптолы алмаштырылған бақты кеген, яқшы аптолы осы тәвсия қысаңла дейді.
0: Яқшы аптолы фокы, аптолы не біз сізге алайда тәвсия қылымыз.
1: Қағылықтың болсыңыз беріп құшы білім.
0: Шондақ. Абдырим әпәнім.
3: Өйіз, етіріп, оны бей ол
0: Әкбер
1: кәм ғанқы 10-нің 7-нің күні күші ашымен ғой, Дұңбайян ғой дек арамғаны ала қылышып шыққай сілем ауы, алдымызда арамлы оса, шәмбек шәмбос шыққыңыз алқын, су бұйды отырап, есіл мезлік тағамла, неге кәш олтыр сілем.

0: deydi.
1: Meni to'lab alay talab qipti qunduzgul chiqqing deb. Yozuvchi chiqmagan aramga qamav suq tushgan chiqmadin ha men.
0: U chog'im Payzulda ma kuzning ovoz degan shuning suq chapan kiyib o'tirib.
1: Suqdan qo'rqdim dedim. Ravan taksi.
2: Bayer yetkitdi, yo'l savdo ma qumlar yo'lda ravan
1: kelgan. Bo'ldi rahmat. Ha, telefonda jibo kirib mana, Vatudining radiosini anglagach, ha mana. Ikkisining o'xshash chiqmaydi ke, jiboning oldiroq chiqdi ke deb azizjon. To'rmasinisi. Bo'pti, u bek muhim ish emas.
0: Urumchi yo'lnishda ravan is aryo Altay Urumchi tezuratik tosh yo'li ravan deb lovta panda, siz hamda Altayga ketib boramsiz, buni mushtapdi mana menda.
1: Sayat degan ne voyga yetkazitdi. Bir yozay, undam yo'qidek o'ynamiz deyman.
0: Fukan ko'chasidagi mekanning egisi yana bir qitim deb qo'yay, to'xoringizni katak solab qo'ying, bo'lmaydigan bo'lsa. Mekaningizni yopilaq qilib yetiman, mashinga besib. Ha, yo'lning o'ttursi yuridi. Deb Fukan ko'chasidagi mekanning egisi deb.
1: Ash mekan hech kim tutamadi-da buni. Ay, tutib aykir ketib bilan bir daha panji qirasin o'zimam, nega yopilaq
0: ketib. To'xovam ke u yerda.
1: O'shda deydi-g'am, bochig'i-va, men ko'mdim. Мен отырып көтмепті мен.
0: Бадаванға яқын Фоканың жүйесін алмашылыға орын бағам. Бадаванға яқын...
1: Шисен.
0: Шисен ма? Шисен басыңыз, шисен дүкан басыңыз мұлды. Шоука Яңчуа деп басыңыз чықыды сізге екі ентілі бірді. Шоука Яңчуа. Күліштік Шоука. Качарды кіка, камылды кіка. Шоука Яңчуа.
1: Качонды кіка.
0: Кахарды кіка.
3: Бір қеріш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәбләк сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл. Версал сарайының мәнзірсідін өрнәк елінған. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл отырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өйжай чәк шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-132-00-125.
4: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңыл қалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қанығычыды, сұла түшілік еліріңізі біз әмірі программымызды дағамлаштыратымыз. Бұл программымызды мүші үшіләткәләнің әмісі мақтап бір-бірізгі тәлсия қылып атқан Исіл Абдул, Фокы Абдулыры алай тәләп қылған. Программымызда Шинжандығы әң Исіл тәмні іздәш пәлетімізгі авас құшқан мекмалырым ашқансын тәлсия қылымыз мүші Фуливәнге. Фуливән білі қыңчан кезішкен мүші ел еғізді мышқыла етілді, мүші Фуливән тараптан кірсаңлы алан болуды, машин тоқтышын бәк қолайлық, ішчен бәк жерайлық табақлары оқшайды. Сілігі алайды тәвісі ақылдық, достылам.
0: Қош.
1: Құшырлардың еткізейлі әқін дауым құшыр бәсіңлар болуды, ел құшырлары екі қатнашқай сұрайдыған суалы мәсілетті. Шинжан 1074, сілігі үшін мұлазыметті. Дойын шөпінг қауда бейвасты көз түш ба, досыланың кіріп, қолап, қоватлап чықырақ, тақты қойшыңлан өміт қылмыз, досыла. Яқшы мәзмұланы, мүшінақ мұйым мәзмұланы, кішігінәп бердіған, кішігінәп бердіған, аңлысыңыз бір үген бір білім, құчыр игәлі әлейдіған мүшінақ бір программланы, чықырақ тақты қойыңла, чықты осырымыз білі басын. Әлбәтті, бұ сіздің әмгекіңіз мүй әді қамайды. Құшырладың нұр.
2: Құшыр беріпте, бағын көрігі, ақыл көрілің қошығын ұшырала жазып.
1: Болды, рахмет. Әбілікем ұғылжы тәксі.
2: Құндызы әтеке мән кезді. Құдды аялымын енді бәді көдіріп қақсы. Әсінді әкірдің аялым дейміз ағызма. Қазданым алты өндір.
1: Әуі, ашына чақырам сіз не? Қарсыңыз ол. Бұғым бі әкішіне олтуын деп чақырып жүйесіміз қанда ола? Әбіпті.
0: Бадыванғы еқирақ әбіян құчырке.
1: Нәмет тәксі.
2: Қамсалан Авайлан маңасын.
1: Болды. Мен хорызымны дейді. Әвәт әйімі ке Фокан көтсіға. Әве, сән жандылпак өйчілікі дейді. Қанастың үрімчі қайты өтіпті ол ауда.
0: Ел қауыры, ен ән ел қошылын едіраван сәл машин көп дейді.
1: Біз айлы бөчман нәнсәңгі маңдық ойыны ғылы дейді Махмудчан. Аш Ахмадчан ваңғын арамға қып барамсыз азыр?
0: Ені ұшырла қарапа қайлы.

0: 我不一样呢，我觉得。
1: 很多好多了，你要去吃啊，就是都是啊，这个东西，那东西，那个东西，有那东西，他觉得，这个地方不是什么，不是全部他们认识的，好了，这个，这个是东西搞的，包括把这些人，都全部吃的，他得了上这些人，还是把民间这些人吃的，是心里也搞不着，这个。Bek kalayını kan. Yani bunun başka kalayını kan kullanma bu arkadaş kaçırır. Niçin? Asaklı kıramın herkese demek kalayını kan.
0: Bildik bildik. Siz mandal kılığa anlıkçımız. Yazmıcı yazıp. Kün düşünün ekval mı ya? Bugün şunda bop kaldı mı? Eğer daim işine ekval körül batkan bulsa, siz hazır yazmıcı yaz koyun. Oranı inlik yazıp. Biz inkas kıp koyalı bulam da.
2: Hazır. Мұқам Асамбылының атақлық артесі өз келешкен қадды қауаметлік нұрғылыға образыланы яратқан, нұрғылыға мұхаббәтті күйләні ижіра қыған, қызланың қалбінің рам қылыдыған, яш вақтыдекі сихри күчін ғазырғы чүй оқатмыған атақлық нақшы Полат Тұрсын әпенді аңлай етіп түкен. Азыр ұшыр беріп Сәл көңілім кавап таты батыды дейді.
0: Анда осы вассал қоғымаң берің дарға.
2: Вассал қоғымаң азыр.
0: Оныңдың басқан тәвсе қыламаймыз сіз кәйтші ма? Полатжан.
2: Ашу.
0: Шүнчілік тақу елі.
2: Полатқам ұшы кавап дейді ғам қалайды. Кавап лам.
0: Шүң нақшын яқшы кеттам
2: дейді. Чамғырлағы мән лам. Кавап дейді. Бұны қанап кетедіған болды ақырым. Я вырып күн, сығыш.
0: Шуң нақшын яқшы еттам дейе, біз өмі бі көлапны біз яппақсақ болады жәндәк.
2: Оғын әзірілігін обдан қиытамсыз маңын.
0: Я нақшы етіп, тұйықсыз нақшы етіған бұқыламдым дәймін а?
2: Оны ең дегіл омайды.
0: Ең дегіл омайды жүмі, рәсімейін. Бір мәқпиетлік бәдек тұрым.
2: Полатқа нәманыңыз үшкір бүйретін ақына аңлығышылаға, фенстелеріңізге мән нұрғын досырымыз азы. Радио алды да, торы алды да, көрі алды да, аңлавады да бір. Авазыңызына аңлыған болсақ бір. Елікчір берпекіңе Полатқа қапынмай бір авары қылған болдық сізді.
0: Бір әкетін болсын. Біз ғой нақшыңызды жық қойдық сіздің бір әй, елікчіріңізді қойып бақын еді.
2: Рәсімі. Елікчіріні қанда берсіз бір аңлап бақ әйлі. Сіз нақшыңызды жық аңлаймыз. Не бұл мен әбәтіп
0: көтілі
2: Әмә, Рузақының кечілігі деке тазы күліп оттаға ерімін әбәтіп.
0: Ну, пішқадым, шында бірілікі. Бағалық үшілі дәйк отырып әк пейзі күліп сізді. Мұнда чырайлық таатып алды рәсім дегеніне, ашу. Құлжылық ексан әбәт қойғым кеу атуду.
2: Мұнда таатсыз деп.
0: Мұнда таатсыз. Мұнда әдемнің әң чырайлық елерін таатсыз. Чырайлық Мұсадинка, шын олай бұ тәтілімі тошты. Алдымызды әмді мағу ұқытқычыла байрымы келай деп тұрды. Өзіңізге қымман жұма аялыңыз ұқытқычы. Язы еч, ішкай сіздің дәдіңізді ұбдан таттық біз ма? Аңлап ақылы.
3: Салам, 1200 салам, әбіша қонса, яқшыма, біз бақтыңыз үгел басын. Әнен ағы күшкі айдырмын, шына тәксап яндым.
2: Болуды, рахмет.
0: Оның чесілі байрам деген кәпін аңымаған сейбамаң жұмы, Мұсадинка?
2: Ені ұшырларын үшінде ойыңыл өтіп мұнда қарсақ, мұясар дейді, мән Полат Тұрсынның яшы вақтыда еңі дәйшірі көген чағда, мән мұбек ұмырақ ұп қалған шу чағда, Хуатырымның, конспекімнің баш бетіге, VCD дейді ке ресімінің чаплы оғанттым кесіп дейді.
0: Яш вақтыда деп, азыр тазы яш вақт деймін а.
2: Азыр деймін
0: а. Ода диманлың көңілімді
2: көңілімді. Әкіші 40 яштың 50 яшты боғарлық әң пішқан қыран, жәліпкарлығы ашқан мәлі әр жәтті мүйжәз. Мұшы пүтін мұш тұрмышқы болған муамілісі. Мұшы жәтті. Жәліпкарлық жәтті әң пішқан қыран дәуірдейін бүркіттек жеғам ағын еген.
0: Бүркіт ма? Динозавр десе қылым.
2: Түзік нәсілін симол қылыңа.
0: Әсілі елбас дейдіген ойлап ақсам елбас мысал адды еке қағы дек. Шоң бір нақшыладың бір еңі нақшыладың шықамам деген біз бәк интизар болдық деген ұшырлар жық кәу атуды жүмі?
2: Чықырватыда, Менің нақшам ба?
0: Кетті алаңламам, тұқ.
2: Көңілім ба?
0: kişin kılanlamam.
2: Yomun ba nikendin. Ben nereyi ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney
0: ney
2: ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney
0: ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney ney Yaşlıktan mı uzun deydi aşına bir çıraylıklık tekstleri.
2: O nakşı bağlı.
0: Şığlap durup ağlaydı gan nakşı da bu.
2: Resmi ya.
0: Sayılıdan yeşiyen körükçe dikkat kıpmayınla deydi o.

0: Тэгээд
1: яар ятчлаа явахсан уу? Ойшо. Маа чиний Петркиг хамны байкап яг л сайн жанх койдум машин хөтлөм шинэ юм байна. Радио нэг үүсгэ. Яг юм тийм. Та тийсэн шүү маа олддод ризгоо сүрэттээ чинь дүндэн чаплыш. Ярам болдон бэр нэг чаплышсан байх шиг юм. Дээ хасан чиний Петрки.
0: Юдам рэсэн ба нэс кипс.
1: Эй,
0: Дилнур. Елімі алдыды рэсэн барақ, рэсэм юқ. Сидамырақ қансар кеген мұсыңыз, бәдәң чаплашмай. Құқмай, жүрі әкенсіз, тұқма?
2: Алла батқынанла Шинжан радио телевизиясыназ.
0: 174 қатнас санат радиосының.
2: Йолдырыңызда біз зәмірі программыз.
0: Йолдырыңызда біз
2: зәмірі. Бұл программаны шылтып отқанлар мақтап бір-бірсіге тәуелсіз қылышып отқан яхшы Абдул Фокы, Абдул Рия программамызды алайда талап қылған Абдул құжмақ болсаңлар, баян қылмақ болсаңлар, Фокы Абдулны шылтып отқанлар.
0: Жанағам күшлік жолдарыңыз біз әмірі программамыздың Шинжаңдағы ең есіл тәмді іздеш палетімізге аваз қошқан мехмандар машқасын. Орны мышу Фуливенда достар, Фуливенда еңіден етілді. Үшті нәгі берісін білмей атқан дұсыла, ашайғы беріп, біліқлерін еп келіңіла, үшінда оқшайды, чым?
2: Вау!

0: Ашылаға дамлы қарайбыз. Яттыда бан шымал юлы жаппаракка тенемей тұрпанғы чыққылық. Ақырчу, яттыда бан шымал юлы раван демекче, а?
1: Қарғай қыз, сіз қаталашмаған бош күш орпысыны өзіміз сәкім он көй боламды кәдіп. Он көй, таксичі достар бас он көй болды деген кәп болмы дей жүмі, а?
0: Мүш қыбы кәпіні...
1: Тұғыр.
0: Шында түшінішлік деп тұрсым, түшенмейді қансыл бәз... Бәз Дилнұрла, қарғай қызла.
1: Әмдекен ғой, майкын та Түркиев аған қарғанды ғой, ма кәпінің енді біз ә, енді енді керек. Бір
0: түшендіреді ға? Шопыр кеп ішсаң он көйгі ішіп кетің деген кеп емес ма? Кепні түшініп, ая көріп, мұнда деп сілә ғуу деп.
1: Бір қарида бір он көй.
0: Жұпырылды тұмайды кен сілә деп. Шап дойыны чықырып лұшынан ола. Қораңла малы ғу, мұнда деген тин. Кәсек мұнда дейді, кәммәңла деп дойы ішілмей. Кепні түшініп, мұнда ішке деп, десек, бұ кеп түшініш мәсесі деп. Тоғыр түшен сәкілі болуды қай, түшенмеген келді ма, олдырақ.
1: Ишлам ұрак әпті шықты дұ. Үзаңлы мүкен ұлсыз болысыл, башқылы мүкен ұлсыз болыс, шын тоғыр түшініп яшайлы, а? Қапланның ұшырай.
2: Абызан күнзе мәкші ашуды емін ұшы, шағызан қарақманға емін шырабан келі.
1: Болды. Әрас, мүші ұқытқұшыла байрымы келді, ә, алдымызда менің үйемді жоқ қараңыла, төт ұқытқұшы ба. Әй, мүші төт үлесінікін обдан өткізбәмсіңіз болмайды өшер әлі үйтімі?
0: Әм, ау, достымызның бір ұқтыр бәке, Аптын Мұрайлы қалық доқтырханыстың бірі,

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Жұдақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштіктіңлеріні бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұны деге балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қойшалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вә түрік.

0: Оқытыш қошымчы материалларыны мәқсус түзәш нәтижелеріні еніму мұстәхкемләп, даимлық назарат қылыш башқұрыш механизмі орнытыш үчін еқында Санчо-Хойзу Аптоном Областық Марып идарысы, бүтін областта ирседә оқытыш қошымчы материалларға мүштәрі қобыл қылыш бойынша Қарабылханы мәктәп һәркетчан көздіш өлчәш нұқтысы тәсіз қылды.
1: Нәвәтті тұнчы түркімдікі 31 Қарабылханы мәктәпнің тізімлікі рәсми елан қылынды. Бұл Мори Қазақ Аптоном нахиесі, Кучыл нахиесі, Чемсар нахиесі, Фукан шәрі, Санчы шәрі, Құтубей нахиесі, Манас нахиесі әм Санчы областығы бейвасты қарашылық мәктәпләріні өз ішіге алды.
0: Игіленішчә, Қарабылханы мәктәп тәсіз қылыштығы мәқсәт һәркетчан көздіш, өлчәшіне юлғы қойыш арқылық мәктәпләнің оқытыш қошымчы материалларға мүштәрі қобыл қылыш әмәли әхвалыны бейвасты игіләп, мұн дәрежеден сыртқы оқытыш қошымчы материалларыны мәктәпке кіргізіш. Оқуғычыларны оқытыш қошымчы материалларына сетіп алышқа мәжбүрлаш, яки шәкле өзгәрген халда мәжбүрлаш. Юшурун әкелиш қатарлык белгилемеге хилап кылмышларны вақтыда байқап ва түздеп, мәсәленең кайты көрүлүшүнең қатъи алдыны элеп, оқуғычылар ва ата-аналарның канунлык хукук мәнфәатын хакыйкый кугдаштан ибарат икән.
1: Көзетиш өлчеш шәкле җәһәттән Санчы областлык мәгариф идарәсе Каравулханы мәктәпке карата бейвасты юл буенча башкарышны юлга куйды. Қаралсыз алда суал қағызы тарқытып тәкшіріш, телефон арқылық қайты зиярат қылыш қатарлық шекілі арқылық көзітіш өлчешіні қанат ейдіріп, нәтицісіні мәктеп вә қарашылық нахиелік, шәһәрлік мәріп идарылырге бейвасты қайтмы инкас қылыды. Бұқ қарақтарлік мәсілілерге қарта бақтыда алдын сигнал беріп, ода шкетім көзітіш өлчешті мәсілі байқалған мәктеплеріні түтін област бойынша омуми ұқтырыш қылыды, әм мәктеп мұдарларыны чақыртып сөзішеді. Бұның дымашқа әрқайсы Қарауылғаны мәктеп жәзмен мәқсіз адам бәлгіліп, алақылышқышылықны үстіге еліші. Әм, әр мәусімнің бешіде оқытыш қошымчы материалларға мүштәрі қобыл қылыш бойынша өзіні тәкшіріш докладыны йоллап, мәсуліетіні адамгечі әмәлилештірішке хақиқи капалет қылышы керек.
0: Қарабылханы мәктәп тізімлігіні әрекетчан башқұрыш механизмі йолға қойылып, кейін көздіш үніміге асасын муапық пәйті таңшылыды. Шуның білен білі Санчы областыдегі әр қайсы нахия, шәһәрлік мәріп идарлары бұны пұрсат біліп, тәвәлігідегі барлық мәктәплерінің оқытыш қошымчы материалдарға мүштәрі қобыл қылыш қызметіні күнділік назарат қылыш башқұрышыны енімі күчәйтіп, оқытыш қошымчы материалдарына башқұрыш сиясының әмәлиләштіріп, үнім көрсетішіге әқиқи капалат қылыды.
1: Жәмиет назарат қылыш жолдарына раванлаштырыш үшін Санчы областылық мәріп идарысы назарат қылыш паш қылыш телефоны 099

Жаз кетіп, сүзілді асман көк яқыттәк нұрлынып, Озыр берәр дыллаға күз шамылы сәлкен елпініп. 9-ші айның 7-ші күні күздікі 3-ші мәусім Ақшәбнәм мәусімін күтіп алдық. Бұл мәзгілде ава күндік күнігі соғып, кечі білен күндізінің температура пәрқі давамлық жоңайды. Авадекі су парлары соғық аваға yолыққанды ұйышып, мәрвайттек шәбнәм тамчыларға айылмады. Яу ғазла сәп түзіп, жәніпкі қарап күчіп, қарлығашла көтішке. Қышлайдыған күшла пұрсәтіні чың тұтып, қышлық озықларына таярылашқа башлайды. Зіміндекі барлық мәвжудатла рәңгарән күзлік кейімлеріні кейіп, авасы екішлік, мол ұсылғы толған күз пәсіліні күтіп алмақта.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатна санат радиостың бивастан тұлатқан
1: Қанун сізге әмірақ программысы.
0: Программымыз Шинжан радио телевизия станысының ең таратқатысы Сұлу Шетенда масқарамда аңытылыды. Программымызны Сұлу Шетен әптісілімі аңшыңнан қаршалымыз.
1: Бұ программымызны түрік вә түрік тағыларыны базағы салған түрік соды чәклік жүркеті алайды талап қылған бұ орынға чын діліміздің рахмет етіміз.
0: Рахмет етіміз. Әне достырмызын кәген құшырла қарсақ, Абдикерім әпендім құшкепсіз қаршалымыз. Абдикерім әпендім Қашқарда тұрып программымызды аңлай айтып тұр, ямғыр егіп кетті дейді. Қашқардағы достырмыз сыртқа шыққан шақта чоқым күлік әлверішті ұмытып қалмағайсыздар. Яны қарайдыған болсақ, аңлаушыларымыздан Имран мо программамызды яқтырып аңлай айтып тұр, 12-ші отырымның атрапыдағы жолдар аван деп рахмет берген ұшырыңызға. Хазір тосылған жолдан Чаңчун отыр жолыда машина көпкен, Мәрхаба жолыда машина көпкен, Лүйшен жанубы жолыда мо машина сал көпреккен, Сужу шарқы көтісінің қошымчөле өсмекі сәліклері доқтырханысының алды, шарқтың ғарып кеқырап маңғайын іште машина көп тосылыш бакен.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сәйесі.

Ақ шәбнәм мәусімі кіріш білән күз шамылы чықып, кечінің температурасы күндің-күнгі төвәлләп, ава көрінәрлік соғышқы башлады. Түштін кенке қуяшының иллық тәтті тек ажызлашмыған болсыму, лекен әтіген вә кәштікі салқылық барыған сірі құйықлашды. Бұл мәзгілді емек ішмек жәтті ажық, майлық емекліклеріні аз еш. Ахмур, гүлсамсақ, ақ нәшбіт қатарлық емекліклеріні көпірек еп беріш арқылық өпкіні озықландырып, құрғақлықыны пәсәйтіп, теріген нәмлік толықлаш керек. Әмгек қылыш вә дәмеліш вақтыңызды күздіке кетінің тәдірде ұзыраш ретіміғы массаждырып, балдыр ұқлап, балдыр қопып, күзінің арам бәқіш кетілірді бәдініңізді дисмани вә рой жәттін толық арам алдыруң.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амма үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріш.

Достлар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмет айтқым бар программасы. Программамызды дамлаштырып аттымыз. Программамызды Тұрыт Соды Чәкілі Шеркеті алайды талап қаған. Достарымыздың ке ұшырлырғы бір қарып әсек, Адылжан, Абдурахман Сомкичи, Абдукерем, Ахмет Нияз Қарқаш қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Достар, мәзімілеріміздің еткізіміз. Әмді 10 ел үн тінсіз сақлап, қан үшілігіче ғолу жәйірісіні тәқтім қылып, ерақтыки беймарыны құтқызған сестра Жан Хуа білен тонышымыз. Жан Хуа Санжыда сестралық қызметі білен шұғылынуды. 2016 жылы язда Қызыл Кіріс жәмейтедігілі оның идарысығы келіп, қан үшілігіче ғолу жәйірі тәқтім қылыш тоғырсы да лексия сөзледі. Нұрғын кішілі бұндақ лексияны аңлығандың кен тәсірлініші, ая жалынышы мүмкін. Әмі қан үшілігіче ғолу жәйірісіні тәқтім қылышқа қадам безіші натайын. Әйні чағда Жан Хуа еш ішкіленмей, нәқ мейданда қан әвірішкісіні қалдырып, Жан Хуа елік амбарға әза болды. Шу чағда оның көңіліде, навада менің қан үшілігіче ғолу жәйірім бірер сіге мас кеп қасы жо. Навада мен бір жанны құтқызып қала алсам жо, дегенні ойлады. Әмі о 10 ел сақлышыны ойлама бақмаған еді. 10 ел бәк ұзын. Тұрмыш вә қызмет алдырашчылығы да нұрғын кішілі яшлықыды қылған яқшы ішлеріні ұнтып келіші мүмкін. Жан Хуаму әйін елі қылған бұл яқшы ішіні ұнтып кеткілі тас қаған еді. Бұл ел язда оныңға бір телефон келді. Әмді оныңден сіздің қан үшілігіче ғолу жәйірі тіпіңіз бір беймарныңке білен муапиқиятлік мас келді. Сіз қан үшілігіче ғолу жәйіріңізні тәқтім қылышын қаламсыз деп сорды. Жан Хуа қылчы ішкіленмей, бәк әнсіреп мүкетмей, қан үшілігіче ғолу жәйірі тәқтім қылыш жәріянеді ке қайым қаттарнымы сормай, дәрхал, мән қалаймен деп мақұл болды. О, әң яқшы бәдән халдегі кабалатлы қылыш үшін дәмеліш вақтыны яқшы тәңшеп, тамақны яқшы еп, чені қышны қатты давамлаштырып, әзәлдің кү... Әзәлден көрішіп бақмаған натуныш адам үшін әстайдылық білән барлық таярлықланы қылды. О, отыр яшық кәгенде, яна башқыланың саламәтлігіні әсліге кәлтүршіге, ярдан берәлі кәлікімнің өзі менің бәқтейім, деді. Яқында Жан Хуа Үрімжедегі докторханада қан үшілігіче ғолу жәйірісіні тәқтім қылыш, йығыш қызметіні оңышлық тамамлады. Шының білән о Шинжаңдегі 256-нчы болып қан үшілігіче ғолу жәйірі тәқтім қылғычы боп қалды. Рахмет сізге Жан Хуа. Сіз қатты ирадыңыз білән бір айылыны құтқызып қалдыңыз.

Оқыш башлаш мәзгілідігі иллық мұрасым тойғысы Али мәктәпке оқышық кәйген еңі оқығычыла вә оланың атанларға иллықлық бәғішледі. Әргелі оқыш башланғанда еңі оқығычыла немедің әң әнсірайды? Натуныш мойытқы дөш келіш, еңі мойытта тартыныш, тамақ вә ятақ мойытыға күнән мәсліктің әнсірайды. Яна балысыға әмірақ болып, тызымға алдырғыл кәйген атанларының ятақ тамақ мәсілісі қиын болу сәбәплік, ола әпләп-сәпләп қызалынып тұрышқа мәжбүр болуды. Әмі бұйыл Санжи Шөйәні, Шинжан Санаат Шөйәніге тызымға алдырғыл кәйген яңы оқығычыла вә оланың атанлары толымы иллықлық ес қалды. 9-ci ayının 5-ci, 6-ci günləri Sancı Şöyənidiki 8000 yeni oxucu məktəbə mərkəzləşib tizimə aldırdı. Məktəb mürəkkəb mərasimlərini ötküzmədi. Yəni təxi həqsiz tunur kaupi və polo bilən təminləb, bivasitə səmimi mülazimiti bilən yeni oxucular və onların atanlarına illiqlik bəğişlədi. Мәмлекетнің әр қайсы жайлардан келген балала мектепке еңі кіріпла, тұнжы болып, хоры көтеріліп тұрған ыстық тамақладын Шинжан тіш тәміні ес қылды. Шинжан санаат шөйені бұ жәетті текімі инішке орынлаштырды. Мектеп нұрғын атанланың балаларыны мұддаттын бұрын мектепке еліп келеш, вақытлық ятақ тапанмасылығы дәк мәсіліні көз тұтып, тәнтәрбия сарайыны бекарлап, 400-ге еқін мекір шапқат еткізіш карвыды сәпләп, ятақты етеш, ұсықсу білән тәмілләш, тоқ қажылаш мұлазымыды білән әқсіз тәмілледі. Шының білән бірге мәктәп ашқанысы да әр күні тұныр кауіпі үзілмеді. Полу, нан, мейвә, печені пәрәніклі ұланың бәхузір ейшіге сұнылды. Әмілетті атанланың тәләп қылдығыны көп әмес. Ола әшәмәтлік тәмінәтладын бәкірман болышын тәмәқымайды. Бәлкі башқыла тәрпідін етібарғы елініш, яқшы муамілі вә түшінішке ерішішіні ойлайды.

Достлар, аңлап атқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып атамыз. Төбенде Жоңхуа хәйрият күндегі иллықлық мавзулық ақпарат хикаясын бірлікте аңлайлы. 9-нчы айның 5-нчы күні Жоңхуа хәйрият күні. Нұрғын кишілер хәйрият ішлеріні өзіден найды ирақта, бу чоң арбап, чоң органларының іші деп қарайды. Әмі Бингтуан 13-кіншісі Шин Тиянрүн мәзілік таамыла көлчісідігі пағалиетті көпчілік қайриет ішілерінің енімізділі икәлікі. Адәткі кішілерінің мұ қайриет ішілеріні құлалайдығалықыны есқалды. Нәқ майданда құрық тәшвіқат лексиялы сөзләнмеді. Бәлкі, әқиқи мұлазмет білән көпчілікнің қалбе әлітілді. Жанны құтқызыдыған әй-йеді үскенлері ияны қылынды. Лентиян құтқызуш ярдан беріш әттірді, жидді әхвалғы елуққанда адәткі кішіләнімі башқыланы құтқызушыны беліші үшін көпчілікке жидді құтқызуш махардын өгетті. Мегір шапқат еткізуш карханлары қиыншылға бай яшанғаллаға тұрмыш бөйімлеріні еткізіп бәді. Яна әқсіз кесел көріп, қануындың мәсілі әт бәді. Хайрият әзәлдің қанчылық пұл ияны қылышлы әмәс. Бәзілі натуныш кішілі үшін көпірек іш қылып берішіні, көпірек ярдан берішіні қалайды. Әмі адам яқшылыққа интілдіған шәһәрләрдә иллықлық болады. Мұхаббәт болады. Аммиви мәнпәт ішілері білән үнтісіз шұғылыныватқан әр бір қызметчі, пидаи вә мегір шәпқат еткізіш карханысыға рәхмәт етіміз.

Достлар, мәзмәләребезне әйткәзмиз. Илгәри торда эришкән медальләрне әпкәштәк, мөресіді көтіріп, сәхнеге чықып, алқышланған оғыл бала Шинжаңда Йылдыздар деп оқытқычы болды. Илгәри торды даң чықаған бір яш нұрғын кишләрнің есіде болышы мүмкін. Бұл ел оқыш бүткізген Джин Янвей оқыш бүткізіш мұрасымыда марафончы жүгіріш мұсабықысты ерішкен 70 нәтчі медалыны әпкештек мөрісіді көтіріп сәхнеге чыққан сын көрініші торда кәңтар қалды. О, нәтчі 10 мейдан марафончы жүгіріш мұсабықысы қатнышып, 7000 километрдің артық жүгіріп, өзінің чидамчалығы ва тәләпчалығы тайынып, нұрғын кішілерінің нәзірдегі кішіге илхам бердіған үлгеге айланды. Әмі адам оны тордығы тонылыш пұрыстыдың пайдалынып, чоң шәһәрді қылып, яқшы қызмет депіп, асан жолын таллапмаңды деп қарған еді. Лекен 24 яшқа кірген Джин Янвей ешкім ойлап бақмаған бір қарарыны чықады. Яны ғарби қысым планығы тізімлітіп, ғарипке қарап меңіп, Шинжаң Атүш шәһріге келіп, асас қатламда тән тәрбие оқытқышы болды. О, Шәншедегі серік топылық егізліктен Шинжаңдегі Тияншан етікеге келді. Яңа келгенде о ирактыкы таг дарыяларга карап, өзүнө худди юртуга кайтып калгандай найты якынлык эс кылганлыгын айтты. Уну эң таасирлендиргени бу жердеги манзаралар болмастан, балки бу жердеги кишилер болду. Бу жердеги окуткучу пидайла ташаббускарлык менен вокзалга уну күтүп алып чыгып, сабырчанлык менен тарбиялап, унун халдын көңүл коюп кабар алды. Şu жайдагы юрташлар кызгын, оддий садды болуп, унунга анжурларны халыганча үзүп ийишне айтты. Сырттан келген бу пидайны өз кырындышында көрдү. Илгири жүгүрүш Джин Янвейнин өзүнү куткузуш усулу эди. Бесими эгер гаңгырап калган жагдайларда о жүгүрүп ар бир кадамында бардашлык берип, гайрат шижаатлык характерин жетилдирген эди. Азыр о бу чыдамчылыгын чигра райондогу балдарга жеткизмекчи болду. Сыныпта бир оғыл балба болып, тени ажиз еді. Ішкі мейдан жүгіріпла бәрдашлық беремей, ваз кешмекчі болғанда, Джин Янвей оны алдыратмеді вә тәңқытқымеді. Бәлкі оныңға әмірақ болып, енді астамеңіп, білі жүгіріп, оныңға өзінің әйні елладығы жүгіремей қаған кәчірмешлеріні сөзләп бәді. Енді да әмірақ болып, илхам беріш нәтижесінде бұл оғыл бала оныңға астағына. Муалим, мен мо жүгіріялайдығанда қылымен, деді. Бу дәл маарыпның аң иллык күчи. Илгири у өзүнө гайраттык кылыш үчүн жүгүргөн болса, бүгүнкү күндө у балланын жолун жортуш үчүн бу жерде йылтыз тартты.

Сөйіні кічік достылар үштен келекін ла қайырлық болсын. Күлгіншіла программымыздың яқтырып аңызшыңланы қаршы алымыз. Мән Риясы Чадағына Шәміш Нұрнұр Мұхаммед. Сөйіні кічік достылар программымызға дауым нұқтырды қатнасыңлан болды. Атанаңланың әмірақлықыда программымыз қатнышып әтрапыңладық ел қатнаш үшірлеріні бәсіңлан болды. Оныңды башқа программ әзімілерімізді ғорсыда біз білін ортақласыңлан болды. Салонымыз XG1074 FM. Оныңды башқа оқыш башылап 2-ci әптісіге қадам қойдық. 1-ci әптісі дікі мүші өгінішкі масылы шешчәрияны үшінақла өзіңланның ес қығалырыңланы программымызға отырғы бірлікті ортақласақ болды. Салонымыз XG1074 FM. Бүгінгі программымызда төвендіке мәзмұлады аңылтыш беріміз алды білән дейқтанлады болдығыны мәктәп ішчі сұртыда сәйіпсі. Бұ сәйіпімізді Хучжоу Шинжан кәлпін білән қол тұтышды. Оқыш башлаш түнгі дәрісі тағы деңізладың халқы деген мәзмұн дейқтанлады болуды. Мәшһүр шәхсләрнең балалыкты хикаяләре сәйбемездә булса, 90-нчы елларда тугылган егет инқилаби курбанлар кабристанлыгын кугдап, инқилаби курбанларга үйгә кайтыш юлы издеде дигән мәзмунда сөйләп беребез. Илем фәне үгенәйле, илем фәнгә әһмият бирәйле сәйбемездә булса, ямгыр яккандан кин яр йөздәге кичек азгаллар нимшкы үзлегидән юкап китәдо дигән темада токтылабыз. Кадерле дуслар, программабызга диккәт кылгач, дәвамлык юл үчүрләрне бәсәңнә булды, салонымыз XG1074 FM.

Қадірлік достар, Үрімші шәһірінің екінші үш күлік ауа райы ахуалыға диққат қойтайлы. Авал, яғни бүгін күндізден кечегіше Үрімшіде ауа ашық болды. Юқары температура 28 Цельсия градус, төмен температура 15 Цельсия градус болды. Үш балл шамал шықты. 9-шы айның 8-ші күні күндізден кечегіше ауа ашық болып, кейін бұлтланды. Юқары температура 29 Цельсия градус, төмен температура 17 Цельсия градус болды. 4-5 балл шарқа жанып шамалы шықты. 9-шы айның 9-ші күні күндізден кечегіше болса, өткінші жаңбыр яғды. Юқары температура 25 Celsius градус, төмен температура 17 Celsius градус болды, 3-4 балл шарық жанып шамылы чықыды. Қош, кичік достарымыз мұшу әддеген кәштікі аваның температура пәрқіға алайды деққат қылышанлан әскертіміз. Бұлып мұшу әддеген мектеп кеманға вақытта ава сәл соғық. Чоғым болса мұшу мектеп формысының чапынны кейвалайлия. Түшті сәл ысыған вақытта сәвәсәк мұл екен әдеген кәштікі ава сәл өзгерген соғыған вақытта амалба кейвалайлия соғы өтіп қамысын. Қош аңлығычыланың ұшчырығы бір қарбетайлия. Хатира ханымның ұшчырығы қарсақ. Нәңғу тараптығы еллада автомобила көбірек болған білін, лекен бәк чоң тосылыш жоқ кәмді. Абдырым жан әпәнімнің қашқадан бәген ел үшчір ба, қашқа шәрі мәдіниет еллері қош өнішті раван кәмді. Рахмет. Оның башқы вуйының үшчіріғі қарсақ туңдалыған тараптада автомобила көбірек кән, лекен тосылыш жоқ кәні. Әсқар әпәнімнің үшчірі итпақ елі автомобила көп, лекен тосылыш жоқ депті. Бұлды, рахмет.

Өзен Хужудыки, Чаңсин билан Синжан Кәлпиндән ибарат аралыгы 1000 чакрымдан ашыдыган 2 мәктәп сынлык улны шәһилдә Тақ диңгызлардан халкыган учрышыш арзуны ишка ашырыш юлыда таң илгерләшне баштыма кылып, Булут терминалыда бер мәйдан өзгече оқыш башлаш тунҗа дәресене кынат яйдырды. Дәрсханада 2 җайдагы оқыгычлар оқшаш булмаган шәкилләрдә айрым алда каршы тарафкә Хужу белән Кәлпиндән адымыйды ва кыяптын намаян кылды. Чаңсинлык оқуучылар мәдәният саяхат кичик элчиләре булып, Тайху көлінің мәнзирсе ва әттүргүл белән капланган там ичидеги гүзәл мәктәпне тоныштырды. Кәлпинлек өсмерләр Синҗаңның өзгече усулыны намаян кылып, нәх мәйданда оқуучыларга ике җай мәдәниятенең өзгече җәлепкарлыгы ва чөнкур асасын хис кылдырды. Кәлпин наяси Кәлпин Хуҗу башлангыч мәктәбенең оқуучысы Халибер Тургун мөхбирга мондак диде. Сында Чаңсиндеги Тайху 9-нчы номерлык таш юлыны көдүм. Бир тарабы көп-көк көлсиги, яны бир тарабы яп-яшыл тагкен. Көңлүмдө шуну арзу кылдымки, кийин чукум велосипед менеп 9-нчы номерлык таш юлду шамалдагач Тайху көлүдө күн бетишни көрмөн. Палет мезгилде 2 жайдагы окуучулар яна көңүл коюп таярлаган арзу карталарын өз ара алмаштырып, ирактыки хамрахларга болгон гүзел тилектери ва үмүтлерин язды. Әр бір картыға сап достық мүджәсәмләнген болып, тағы деңізладың халқып, ішкі жайдығы яшла қалбіні зіш бағылыды. Шынақла бәқт күтіні әм түрткі болыш жәрияныда үн-түнсіз етелдірді. Чаңсин айылық бірінші башлаңыш мәктәпнің оқығудысы Фан Шуйу мұндақ деді. Бұл сағатлық дәріз түгігенден кейін біз Кәлпин айылық Хужу башлаңыш мәктепідегі сыныпла бойынша чоңқур достық орнаттық. Яңа оқыш мәусімінде техим яхшы өзімізге айланып, техим қалтысы елін ішке қарап, ілгірлішімізіне үміт қылымен. Бір қитымлық дәріс кәрчен айды қысқы болсы мұл, лекен достық орғы ішке жайдеке оқуғычыланың қалбіда елтіз татып бұқ сүрді. Мың чақырымлық мұсабытын халқыған бұл бұлыт терминалды жән болыш, бір қитымлық алмаштырыш болыпла қамай, техимі мұхиме бір қитымлық қаліп құчырши ва мәдіниетнің юғырлыши болды. Район тосқы бұзып ташленіп, мағарып байлықының район халқып өткіліше ішқа ашырылып, тағы деңіз мұхабітті алмаштырыш, юғырлыш жәриянда барған сейрі чоңқырлаштырылды.

Ақ шәбнәм мәусімі кіріш білән күз шамылы чықып, кечінің температурасы күндің-күнгі төвәлләп, ава көрінәрлік соғышқы башлады. Күштін кенкі құяшының иллық тәтті тек ажызлашмыған болсыму, лекен әтіген вә кәштікі салқылық барыған сірі құйықлашды. Бұл мәзгілді емек ішмек жәтті аджық, майлық емекліклеріні аз еш. Ахмур, гүлсамсақ, ақ нәшбіт қатарлық емекліклеріні көпірек еп беріш арқылық өпкіні озықландырып, құрғақлықыны пәсәйтіп, теріген нәмлік толықлаш керек. Әмгек қылыш вә дәмеліш вақтыңызды күздіке кетінің тәдірде ұзыраш ретіміға массаждырып, балдыр ұқлап, балдыр қопып, күзінің арам бәхіш кетілерді бәдініңізді дисмани вә рой жәттін толық арам алдыруң.

Бүгінгі күнді Чэн'ан районы Вулуңбэй базыры Вэнчэн мәхәлісті қызмет қылған Вэн Чанчинның қызметі алдыраш болсы мұ, лекен яныла әр күні қабірсталлықы беріп, чарлап, тазлық қылышны давамлаштырды. Әмді базардегі яш досланы башлап, инқылаби құрбалла қабірсталлықыны қоғдаш пидайлық паалетеге қатнашды. Мәйлі қақырдан соғуқ яки пежғырым ұсықты болсын, әр күні әттеген саат 7-лі әтрапыда Вэн Чанчин инқылаби құрбалла қабірсталлықығы етіп келәтті. Дайымлық тазлықтың башқа, яна решатқа, қышқа ішланы ремонт қылыш. Яңыдан өсіп шыққан явы от жөпләні юлыш қатарлық нұрғын қызмет оны күтіп тұратты. Бүткіл инқылаби құрбалла қабірсталлығының көлімі 12 мың квадрат метрден ашыдыған болып, о, әр күні бір айынып шыққа бір сааттың артық вақыт сәріп қылатты. Вэн Чанчин мұндақ деді. Бұл әрге дәпні қылынған 858 нәпәр пидайы қысымдегі инқылаби құрбанның 600 нәтчісі намсыз инқылаби құрбан. Гәрже оланың кемлікіні білмесем мұ, лекін мән инқылаби құрбанланың тұққалырдың болышына қалаймен. Ола ұнтылып қанмыды. Шкемің 14-інжі елі бір қытымлық тасадыбей қатнаша дейсіде Вэн Чанчинның сол пұты кесіп етілген. 2015 yılı üyede yarısını davaltı batkan Вэн Чанчин hükümetinin Вулуңбэй базырдегі Америка жахангырлыгыге қарыштырып Чаушенге ярдан беріш урышыдегі инқылаби құрбанлар қабірсталлығыға башқұрғыч қадам қабыл қылдығалығыдан хабар тепіп, тәшәббускарлық білән бүтінләй аммавий мәнфәт характердегі кірме йоқ бұл хызмәтні ішләшні ілтимас қылды. Халық ішілер тармақларының рәхбәрлері оныңдың 90-ын жылады тоғылған егет болу сүпті білән, немішкі шуңчі кичік тұрыпла қабірге қарығычы болдығалықыны сорығанда, Вэн Чанчин, мән қақырмаллағы чоқыны мән, қақырмалланы текімі өрмәтләй мән, шуңа бұл қызметіні яқшы көрмән, әм қызғын сөйі мән, дәп жауап бәді.

Күнділік тұрмышта әхлат шығып тұрды. Әхлатны түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхлатчылыкке. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхлатчылыкке. Әйнек, метал бойымла, коло ішімлікке құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхлатчылыкке. Ашқан тамақ, мейбі-чебі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріне ешіл әхләт чилікігі ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

достлар. Бір майдан сымсым ямқорден кейін ел бойларда, чымлықлада, чығыр еллада нұрғылыған юмылақ азғалла пайда боп қалды. Ола құды пақырап тұрған кичік әйнекі оқшаш көк асман, ақ болот вә ел бойыдегі кичік тарахланы әкіс әттіріп, интайын чырайлық боп кетуді. Бірақ ұзын өтмейла боран чықмаған, бірәсіз су чашмаған тағдырдымы, бұ омақ азғалла аста-аста йоқап, ер юзімі құрып кетуді. Нұрғын кичік досла, бұ азғалладегі соның зады қайерге кеткеніге қызықты. Әмілетті кичік азғалының йоқап кетші соның бір майдан адеттен ташқыры қызқарлық йошырныш сірі сихри ойнышыдын болған. Бұ сихиргерлікнің ісмі парға айылныш. Біз көз білен көрәмейдіған халада иллық ысықлық йошырнаған болуды. Хава тұтық күнлері қояш чықмаған тағдырдымы хаваның харареті болуды. Кичек азғалладыки су тамчылары найты шоқ болып, ысықлықны ес қылғандын кейін аста-аста лейләп, ер юзден айрылды. Әлбәттә бу су тамчылары бикадымика йоқап кетмейді. Бәлке аста-аста өзгеріп, біз көрәлейдіған суюқ әләдіки кичек су тамчылардын біз бүтінләй көрәмейдіған су барыға айлынып, оғырлықчы хаваға кіріп кетеді. Мәсәлән, біз қолымызды юып болғандан кейін қолымызды сүртмесек мо, бірдәмден кейін қолымыз өзлігінен құрып кетеді. Қазандағы су қайнағандан кейін аппақ ыстық хор шығып, су аста-аста азайды. Бұлардың әмісі оқшаш қайда. Пақат азғалдағы суының өзгеріші найты аста, жемжет болғашқа біз асалықты байқай алмаймыз. Азғалдағы суының парыныштан басқа яна қечіш амалы ба. Ол босымы топыраққа кіріп кетеді. Ер юзідегі топа, құм шығылла арысыда біз көрәмейдіған нұрғын кичік ючықла болды. Худи ер юзідегі тәр төшікчілерге оқшайды. Ер юзді тұрып қаған азғалла бұ кичік ючықланы бойлап аста-аста төвенге сыңып, тұпырақ тәріпідін аста-аста сөмірліп, ер астыдегі от жөп, гүл вәт дәлдірәқләнің елтізіні нәмдәп, олаға татлық ямғыр сүйі озықлық маддысы еткізіп берді. Аваның оқшымаслық сәбәплік азғалның йоқаш сүретімі оқшымайды. Ава ұчық күлері құяш иллік нұрыны чечіп, шамал чықып, аваның өткіліші тез болғашқа, су тамчыларының өзгеріші ұчып кетіші му тезлішіп, азғал бірдәмділ йоқап кетуді. Ава тұтық, салқын, дымық болса, азғал ұзынырақ тұрып аста-аста йоқап кетуді. Шының үшін кичік азғалла әзәлдің әқиқи йоқап кеткен йоқ. Оның пәкет қияпты өзгіріп, бір қысымы су парыға айынып асманға ұчып чықып, аста-аста бұлытқа айланды. Бір қысымы ер зымыңғы кіріп, гүлгия дәлдәрәқләні ұзықландырды. Тәбиет толы мысырлық мекен, әрбір тамчы ямғыр сүйі біздің дүниярымызны үн-түнсіз қоғдымақта.

0: Programı rahmet. Kuldar programı güzel.
1: Kızıydı,
2: rahmet.
1: Kızıydı,
2: Hoş
1: Hatırcan.
2: aldınız.
1: Çokum, çokum kızdımız. Әнді мағу азыр шыпиын қауда чықу етіп тұқ біз.
2: Шыпиын қау чықуатымыз.
1: Дойынды му чықуатымыз, досла. Шының үшін мүші ішкісін ашқынымыз құтушылық атайын аштық сіләндәп, ашқан құтушылық іштегі кіріңла. Шыпиын қауым құлайлық қу, ә, шия, шының іште кіріңла, я дойының іште кіріңла, біздің көріңла мұна 174-нің іште кірсаңла. Ана декен, дайдығымыз ма шыпиын қаудайлық фыншан қылыш пәк құлайлық. Pünçelerin lağa mı da top topların lağ fınşan kıp koyanlar çoğu etrafın lağ dikilerimi köysün.
2: Şimdi o şüphin o bekbezdi ya. Onu takasak buludu.
1: Buldu buldu.
2: Dost buradarlarla uğraktık Allah'a dikendik. Şimdi anıqçılar. Bana programımız başlanıp 8 min toptu. Hoş kaderdik anıqçılar. Bayan uçurulara çıkan anıqçılar anıla bitti anıla. Ola kaysı kıl şekilde programımız uçuruyla avatıdı. Ve işin salonumuzun kıytı var Allah. Şunu ola ve işin salonumuzun içpla Bizimle fikir almıştırıp atıdı, uçurularını verip atıdı. Dostlarımız manımışla uçurularla təminlemek için olsa veya ki bizimle fikir almıştırışını kalırsa Veyşin salonumuzun kitabası buldu. XG1074FM de bizi sana tamamen buldu.
1: Onda xosan şu boyunca uçurularını verinle. Güzel Nur Hanım'ın uçuru.
3: Uçurum, yuva ha. Benim için geldim ya. Sen de onun için
2: kalsın. Ha ha ha, şey şey şey şey.
1: Kalsın, kalsın.
2: Құдасы үрімшілерінің үшкілік аварай мәліматығы бір қар етәлі достарымыз дауымлық ең-ең құшырыла білін тәмілігі әштұрса. Бүгін күніздің кетікте үрімшілі ава ұчық температура 15-28 селсия градусықша.
1: Әді күніздің кетікте ава ұчық бұлып кен бұлытынды температура 17-29 селсия градусықша.
2: Яқшы өріләш ба? 9-ынчы айның 9-ынчы күні күніздің кетігіте өткінші емғыр еғіді температура 17-25 селсия градусықшы болады.
1: Алдырап дәвәт тұқмайым ама ауы кәпләріне қош ұлышласын бұрынып қалды мұ,
2: ә? Өткінші емғыр деген әмді, емғыр есаплымаймыз ба?
1: 4 градус түшіпті, ә? Түшіпті, мейлі әмсі.
2: Ешкісі яқ. Сәл ұзырыян кеуасақлы болады екен қошы бақ.

0: Ya şan ya şan.
1: Neyse Abdurrahman canı otelini orulap oldukça mı?
0: Çünkü değil mi? Şunçuk boz bu la.
1: Balda.
0: Ha. Ha, o bu yan degen dostumuz nige muşta tuğulu dep biz qayt qaptıq da muş betim. Siz tozu.
1: Ne tozu?
0: Uy yanıq taşlap oynasın, bu yanıq taşlap oynasın degende qayt qapsız go men yerde.
1: Ya şipen xağın nime üçin biz çıxlaq çıxsaqlıq qayt qalamız.
0: Şunday ma, biz közege sığmamdıq ya şipen xağının ki.
1: Biznin Leolan, Leolyanrımız şunda çoğ mu ya?
0: Şunda bir yer ba.
1: Kısqıraq gaqısınız nim boldu Abdurrahman?
2: Ötkəsi səhətə apa gönçən cəbəs çelən çıqqan bir qız alış qoğavla və nə qışıdı kən dolu alıq və qay gül qıp şu payın nəsini nəmə atqan bol sürək maşinam bama şimdən cüqəndə atırıp yektək qoyğan tən yəni lokrasi yaldıqan cəbir şov cüqə qoyğan tən ben cəgin nomerlərini elib kirkitdə av nəticisdə anan kim bingli patio nurğun bir nəsə və kəfət qapkən kəyinin ziyini pazıraşatçı boyunca bir qoydum ya tulsan qımmıdı. Radio anlatkan dolsa şöyle bir vazgeçin deyil var sonra.
1: Buldu. Ama şimdi bir hat çizip bir hava atıp koyma bulam da.
0: İşte bu sene. Ma Boranşak diginin, Boranşak sizninki diginiz ma Turpan'daki gəp gəlcün da qoya.
1: Neymiş ki yani?
0: Turpan'daki ma bu töt koca, doktor ayını, ülgür ayını töt kocadan Şinzen Kurutku mahalle ığızıgıca Çimbulak yol ığızıdan maşını toktutuş meydanıgıca bir yönüşünü tuluqta kap, yani bir yönüşünü koş yönüşü kılıp özgərdip çoğun remont kılınıp etip de o dikkat kıyasla. Dikkat kıyasla dep de o başkala ağırası.
1: Hazırca özünüzden topu da dep de olsanızdan ki Turpan'ın anlaydı kalla yaman azıb kette boran şakçı.
0: Uçur bir yerde kalla mı yok hazır Turpan'dan anladığımızda?
1: Şu.
0: İmanım.
3: Ya seçile yaksın mı yol haber birey? Parayı koçtik ki davanlarlı. Kızıl tırak tırak tırak tırak tırak tırak tırak tırak yolla koş yenilerden şünsürü travancı.
0: Makul.
1: Mavu Ali Pichat. Ali Pichat diyen bir dostumuz var ki Ali Pichat. Pichat da alındığımız ne var tuttu. Bu çok ran vifa tinkü. Buna kadar umur tatmaydı. Şikizkü cerimanı koydu. Eğer de 6 ay içinde katnaş kaydısı kalıp kılmışsanız bomsa Ali Pichat. Nöl yön, nöl numar kaylanıp getirdi. Eğer 6 ay içinde katnaş kaydısı kalıp kılmışsanız boğan bolsa 12 bin barajı girmesi tekşire bakan şikiz yan cerimanı koyuldu. Kaydı kalıp abdama bulduk sizce mi? Birdemizde 19-25 yüteyde kaptı anı koçula.
0: Azraq ilallahını alıp etip kileyli ya.
1: Şunda kılımız radyo aldırın ketme geçtiler. Hazırla manacı mı?
4: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirgi Tianshan restisi 514 yürüyüş yaşamettik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadratmetre kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşamettik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadratmetreden 158 kvadratmetrelik kıçı bulgan tevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Faydanış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'in yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 базар еніріге Тяншан рәстісіде 514 үрі шәшеметлік тұралғының пағалиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су ұсыңыз. Бүтін мәнзірлік чинықш үйде тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күті алсыңыз болыды. Тяншандыке қатты жәметнің әшеметлік тұрмышыдың бәрман болысыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішіпті әлейсіз. Пайдалыныш ниспіті юқы. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйчай чекшіріктінің еңі өйіне алдың сетіш кейжазет номері 2026-650-152-3-016.
1: Аңла ватқыныңла, жолдырыңызды біз әмірі программысы. Шуна қадір дек аңлаушылар программамызды алмаштырып атымызды. Қытанлады болу атқан бұл программамызды баяма деп өттіқ.
0: 107.4 қатна сәнат радиосының.
1: Жолдырыңызды
0: біз әмірі программысы.
1: Мен Мәулет Ибраим.
0: Мен Зөкірі әкерім. Біз сілі үшін ені дамлы қызметтіміз.
1: Шуна қадір дек аңлаушылар сілі үшін еміш қылып атысылы. Сілі кім о? Біз аңлаушы дейсілі бәлкім. Бұны дегін, аңлаушылар, мен Абдурахман Жаманда юл үшір берей. Мен Нұр Әлі, манда үшір берей деп, өзіңіңді таныштырытып үшір берей алатшы болса.
0: Сондақа, ма сым язмыға Алла болып мұз. Мен Алла нұғы, бабасы біз оқуетіміз, лекін сым язмай қойш чекет, юпырмақ, манда көз әйнәкілі аның бәлгілерін чықырып ағалла.
1: Мушкыл шакылын бир сынап акайлы, балам.
0: Шен.
5: Кыз элен атаалайды.
1: Qadirlik avnoqchilar, Esil tamni izlash faoliyatimizda 3 maqsad, 3 ishki o'rin bir maqsad bor. Birisi oq marvayt unyoq guruch ochiq so'llarini ishlatib mehmonlarni olqishga erishib kelayotgan, sizga huzur bera oladigan, taomlari nihoyat tetimliq, muhiti to'lami güzel, fulevanga ochilgan mehmonlar mashxonasi. Mehmonlaringiz bo'lsa, mehmonlar mashxonasiga borgaysizlar.
0: Yana birisi Adil Soda Sarayining udulg'i ochilgan Shiyu Dodo Shanimo, mushu faoliyatimizni sizlarga tavsiya qilamiz. Әнді мүші іштін чүп, балаланың көңілі татқан болса, яғы өзара дейшіп, шай әп кәмекші осанла, ұдылла шу, адылда саны ұдыл кеші үй доды ошағы беранла шу. Бұрынғы орныда жұмышу, еніңам шу, ішкінші қәвіті де, әнді өгізді отырмызды саны өгізді ба кен орын. Шаланы бірақ ұр ақылап еп, іштіні пак-пакыс қып оған деген, анадыкен таң қойығы зоп, қоғыланы қып есаңламы үшін да пәйістетейді.
1: Бір қосаққа ішкі қыл тамақ бейіп кетелесіз. Қадірлік ауынғыншыла, оныңы басқа ма, пәсіл серкітінің рам, денджиджи ішчімлігі, яны электролитік тәнтірбе ішчімлігі базағы селінде. Шының ағызыны ечіпті саумақ қысаңла, қатымы қапатлағы ереш алайсыз. Амды қатымы қапатлағы бірсі неме десаңла?
0: Мұшу көзгі көрінген футбол командасы деке, мауды өлтіміз футбол командасы деке көзгі көрінген Майыр Бәкрам Абдывәлінің мұсабықсын нәқ мәйданы беріп көрәләйсілер.
1: Шында.
0: Әнді бұны көгенді мұш беріп келеді қал, айырып бұлан бейләтлері, яттақ, тамақмың әм, мәсені пәсіл шеріп түстігі алды. Оның башқан шу Бәкрамның имзасы түшкен майқығы еріш әләйсілер. Яна шу Бәкрам білі нәқ мәйданда сүрәт күшіш пұрсатлығы еріш әләйсілер. Қатты мұқапат деген мұшығу?
1: Ашта мұқапат шықып болса, бәк әнсірек бәтмаңла айырып бұлан берді, ятақ тамаққанда қылып бұл Пәсіл серкіті өзі көтірді, жұм?
0: Мен маңы шыққамыз, мен пәкәт әнсірмейдім.
1: Сіз кәнчіліп осын бейін келіп.
0: Үшін деймі.
1: Аптымы бұл клубы бағалетімізді намы құлақтың құлақы еткен.
0: Пұлыңызды тежейдіған.
1: Есіл Аптыл.
0: Моллигрін Аптылырыны.
1: Тәвсия қылымыз.
0: Шындақ, әнді мұшу машиналаға Аптыл қоймақшы болсаңла, моллигрін Аптылырыны қойғайсыладап тәвсия қыватымыз, қойуатуды қойуатқаланың әмімізі, сүйінуатуды, қош бұватуды, әмді жай-жайлада сетіш орылыры ба. Мәйл Аптылық мұнасуәттік, яке мұшу әрқайсы жайлады ке сетіш орылырына адырсы мұнасуәттік сорайдыған суалырына болса, 13-5-9-75-75 нұмырғы телефон қысанла болуды.
1: Моллигрін Аптылырын.
0: Моллигрін.
5: Бұл бұлым бұлым сайын.
1: Дойынымызды нәче жоғыздық адам бапты?
0: Ой, азыры 300...
1: 300 жоғыздық ма?
0: Ә, 300 жоғыздық адам бапты.
1: Бапты. Бүгін біра 200 жоғыздың сұғдыр италаймыз біз жатайық. Қошында аса достарымыздың құшырылары қырайлы, ма Арафатны бі нопасаңыз өйткі басаңыз олатты.
0: Қанда?
1: Мен Омақ Зөкір Адамның енісі, Тайван, Шималилер, Аванке дейді.
0: Үземнің енісі Арафат, үземнің енісі мақыл-мақыл, ашу Тайван, Шималилер, Аван, еллады ұбдан мен жұмовқа мән?
1: Амма, башқа ағатшыларыңыз ұп қалдыған болса, амма.
0: Дейш кетем да.
1: Сән бізді кетіпсен ма? Ей, жемегенің жегізіп, кеймегенің кегізіп, чоң қысақ. Әмді радионың жүрі ке, әдәңі, әдәді алдың Оланы байдап қойыңыз ма, өзіңіздің ачыларыны ма?
0: Олағым ма, ұшырыланы біразын фуджи қылып әвәді қойыңыз. Үсімін өзгерді өтіп. Азыр ма, бұ әлінің ұшыру қарсақ ма, үрімшәрдегі торы такси, әмелі такси айда ватқан шопырла, әмді мұшу ямғыр, қаттық ямғыр яқан күләді, ямғыр сәвәбідің елінің сызықларын еніқ көрәмімәй, дәсіліп кәсе, машина айда ватқанда, мұшының қатнаш төзімді жәрейман қойламды қойылмамды сұрап бақ.
1: Қойылды.
0: Осыз...
1: Қойыш керек.
0: Шүндей ме бұ, такси білін әміз әрқанда қапты ма бұл? Оның үшін сізгендек таксиім ба, башқа апты ма бұлам, шында айда қасы үшінда бұлуды?
1: Бұяда такси, тор такси айдаймасаңыз, үрімтінекі еллері қып шық болшаңыз керек. Көз мөлчәрі ойча маңалайдыған болшаңыз керек. Мәсен, оң қол тарапты елда бір машин ба, бір машинлық елінің пәріқләндіру алайдыған болшаңыз керек. Ұттырды мен қыпқасыңызда, көз мөлчәрілен оң қол тарап, соң қол тарапты қанда бір машинла ба, қанчылық маңалайды, қанчылық арлық қойсан болды, дейсін білсеңіз керек. Ямғыр яғымаған, қар яғымаға вақытады ма, шу елады, меніп көнгенсіз, шында ма, әлі? Шының үшін, бұ бағаныңыз таза. Пұттырап тұрамайды.
0: Адеті ошы, ұтылы бұлдығы сызық дегенде әгір бұры сызып қоймайды, ошы маңған петіңіз маңсыңыз бұл әлі бұрды.
1: Тіхі, ямғой яққа вақытла,

0: Өй, маңа азыр сөздеп бәдісі мұ? Сөздігідек пәкет юмор қамы деді.
1: Елейлі әңсайның юморыны сөзлаға болыс қамсайының.
0: Өй, ешкімгі деміге юмор дей, шуны бірдемдікін деп берем.
1: Мәйлі әмсі.
0: Онда ұлса, мәулет білен зөкре бірдем сайрап бақсын.
2: Онла ватқыныңла, жолдырыңызды біз әмірі программысы.
3: Сонда қадырдек аңлығычылар, достлар, азыр 19-дан 42 минут өтті аңлығычыларымыз, яна дауымлық тұрды, қошал кәйпият елікі да программамызды аңлыса, программамыз қатынаса, үнімлі күчірілерінің вақты-вақтыны беріп маңса, дейдіған арзу ойымызды башында ма?
1: Сонда қаңлығычылар, онда оса сіләмі, шу юлланы ұфчырыны беріп программамыз қатынасаңла, арлықлады кәйпиятанланы көтіріп бүген бір күнке арғылығыңланы чықырыш үшін, Радиоды сөзләнгән юморлар сезгә бәк тетиде дип уйлап бер юмор дип бәймәкче булатыбыз.
3: Шуна кылайлы. Анда бер кызлан бер җигит өзра мәхәббәтлеше, һәм кеп була бер ят күчүрешеп, а кыз җигиттен сорай дигәндә.
1: Мәт убул.
3: Адам.
1: Мен һич бер нәрсә сорыгым кеп минең.
3: Вой, үзара сумыйда сорашмаса каран канда төшүнеш хасил кылабыз.
1: Огышу. Әй. Мен аңласам, сезнең 200 мин пулыңыз баке?
3: Вуджо, нимда ямансыз? Е, мышлат татып иныклап булдыңыз ба?
1: Е, әмде мен сизге кызыккан деген иныклаймын да.
3: Акыры ай яманлыгыны, яманлыгыны. 200 мин. Бу деген әм пулымның бер кысымы караганда.
1: Нимда айткансыз?
3: Аба, бер кысым пул бу деген
1: әм. Уй, унда бу яхшы го.
3: Шуңа караң го, пулымның бер кысымы ганыга бекип кете алайма, хатырдан була.
1: Хатырдан бу кеттим, жүрүгүм жайыгы түштү.
3: Унда азы Сиздин бир суал сурап
1: бакайын. Ии, сораң, а? Бир эмес, 10ны сорсуңузмун деп бирмин
3: мен. Я, мыш бир талы суалны сорайы деп койдум. Нече жаш кырдыңыз?
1: Үйг тунушканды деп бегиним, юадыңызды чиктип
3: келди. Ай, шу, мында кала, пулгум кирмепти. Нече жаш кырдыңыз?
1: 25 жаш кырдым.
3: Ха.
1: 25?
3: 25?
1: А-а.
3: Рас 25 ма?
1: Ой, рас бу май 25.
3: Ай, 25. Ай, анда демагым биз 25.
1: Менде акылсыз мәт убул.
3: 25
1: ди сөз. Мен ишендим гус.
3: Я, мон ишенген менен сиздин ишиңизге растана. Рас 25 ма?
1: Ойе, жепкенсиз. Бу әмди менин мында мен растай әмди караң. Сиз мында нем кагып карап уктуңуз. Бу мушу ешимнин бир кысмы менинки. Ой, мында кылдыган жо.
3: Не шоса?
1: Во, менлиңди ибар.
3: Ойе.
1: И болды му?
3: Яны өзімді чоңына тоныштым мен де бір сілен.
1: Мен не қылдым бұны?
2: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel ойлы ақыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркітінің тижарат салдырық беріп, Тәйі ақыл экраны кәсіпіні бейдіріп, тұрмыз сұптымызды өстірім.
4: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel ойлы ақыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф şirketining tijorat sonlarga berib, TNI aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
5: Bir g'irish yarmi ko'p pulga yaraydigan Urumchi Longchang Kotsirki Tianshan 1-chi nomerli turalg'usi, tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'varonlik mahal, Versan sarayining manzirasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-chi nomerli turalg'usiriki, o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derazangizni ochsangizla Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Oltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991556499 0991 556-4-9 Xinjiang Yuehao Uyjai Chek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
3: Qadirlik anlıqçılar, programımız qaytıp geldik anlavatqınınla.
1: 107.4 Qatna Sənət Radiosunun
3: Yollarınızda
1: Biz Zəmra programısı
3: Yollarınızda
1: Biz Zəmra programısı
3: Yollarınızda
1: Zəmra

0: Бүгінімді әбтінің түнді күні ұғашқы бәк тосылып кетмеді ма, аңлы ұшыл сәбәк қақшымын дұғы.
1: Шында әдәке?
0: Чи жаңын тәрәпләді машинла көпірек тәйді абыды деген достым әз.
1: Әй шыфуму бай сөз әпәге юмурымызын яқтырып аңлапты
0: оңына,
1: бәк күлді, бәк күлді, өмісіләге.
0: Бүрдім бір күлге адам ұшық шәді
1: қолы қарғанды,
0: бұтта.
1: Шындаймам, үші
0: бір әй шыфуғыл тәзір қыпты ү Қада қыла бақыдық?
1: Шекен сөзілмейді тұқ, неміш қыл тұқ, сөзілсәкін бәрбір күлмейді кәдіп, шынолдан бұны деке ма, программның істеді жұмырла жер-жер, жер-жер қыл тұқ шы.
0: Рахметші ба, Айшыфа, ма, ашкіміз бірліш бізді мейман қылайды.
1: Шындаймын.
0: Бір сіз күлген ма сөзінді.
1: Мейман қыған жәренім, сіз нәтчі жұмырымыз ба, дәпіріміз ма да.
0: Юмор деп бұрауын деген ауыны ғысырымызым күлмәпті ма?
1: Ай, күлмәпті. Ол жеммеді өттіркет бір қыл чоңыз бәді.
0: Дас жеммеді құшыр аңылтайды бір қыл еғер.
1: Үміт үсімдік ауыны ғычымыз ғалипет елі табаза елініш аптымы бұлла көп деп құшыр беріпті.
0: Мәулетке мәм құйып ақай моллегерін аптылырды ма мұкапат қып бәсі аңлы болады деген бұ аңлы ғычымыздың құшырыны тапшырып алдық. Бұлды бәсәк болады, лекін құшырыңыз 105-ке. Тихі моллегерін аптылырының бір тұн аптылының бағасығымы етмәпті бұ құшырыңыз. Еш омағанды бе 300-дің еш керек. Қысымыңыз не атымыдым, атысам бақ хижіліп кәтмесін дедім. Шыны үшін өзіңіз бір обдан ойлыш бақын 105-ті алып құшыр. О аптылының өзі 300 көй, десек ма аң төйіне? Демек, ұшырыңыз 105 тал.
1: Тіқ, ұйай кәмеді, рас.
0: Ешім ғады бі 350 тал ұшыр болсын. Әма біздің Абдул аз кетіп кетмейді кәк, күнді ұшыр берді кәнді біздің бі қош олайлы.
1: Шу ә, біздің мұхатыр
0: зәмі қалам. Әмді дәп күлген, әмді дәп күлген немпайды сәмді деген.
1: Әмі таз ішен мәватымыз жұма.
0: Шо әмәс мұ, таз ішен
1: Айбекелен пихи хиялық кіріп чықмайды ол жұмырла деген.
0: О, бұды, о, біз мүмін күлді оқысыда, аңылым қалымда біз күліп өттіқ деп, ай, ішен маймыз әмін.
1: Үміт жо, үміт.
2: Әулікті, ішен сөз, өғәбіледі, яқпыр баңатымыз рәхмет, рәхмет, рәхмет, қошылдың рәхмет.
0: Болды, болды, уазайлы ұшан.
2: Мәулет Ибраим, дұртыға келен яқсыңызда, мау мейранна алды, құш өміз тұрсап кетті.
0: Мейранна алды, болды, болды.
1: Сайолы, жәнөптің шималға қалық елі көрігдің, шиқон елі көрігі кәкіце, митті де машын дейді.
0: Бұдан са, аңлық ұшызда ұшырыланы, еңіліғіце, біздің бәз ұшырыланы аңлы тайлы.
1: Деген бір мұйым ұшырыланы, кейістеді мұ ұшырыла апа.
0: Достарымыз аңлық аш, масын. Мұшу, әймей жіләдің бәк қақшы ісілі бәлі. Мұшу, еқін қывақтадың бен жө, башқұрыш бәк чен.
1: Тоғыра.
0: Әм бәзіләні қызыл қар тізімдікке кіргізіп, шында қылуатыдан біз бәз бұ қызметтен біз құмығалығымыз сәбәбіден қақшы алырмыз. Үрімчедікке бұйрытмы 70 пункттардың 2026-лі 8-інде айдыке қатнаш бейқәттәрдікі ят қылмыштар қатырыланген қызыл қар тізімдікке елан қылынды. Яқында үрімшәрлік базары назарат қылыш башқұрыш едарысы, үрімшәрлік ғоңан едарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтірті білін бірлесіп, 2026-лі 8-інші айлық бұйрытмы тәқсімлап 73 пункттарының қатнаш бейқәттәрлікке ят қылмыштары қатырыланген қызыл қары тізімдікіне илан қылды. 8-інші айлық қанунғы қылап қылмыштыла чоң саллық мәлімат илан қылынды, бұ қытымқы саллық мәлімат статистикісі бүтін шәрдікі 106 бұйрытмы тәқсімлап 73 пункттіні қаплап, Әрқайсы чоң асаслық тәқсімлап 700-700-бері сұпыларын өзі жалды. Бұның үші де Мейтвендің 59, Таубау Шангудың 30, Шүнфің Тұңчыңдың 7, Джиңдұңдың 4, Барайдың 4, Мұлазымдың 1, Шенсұңдың 1, бірі статистик қалынды.
1: Қануңғы қылап қылмышла түрдің қарғанда, қызыл чырақны бөсіп өтішіні спіте 50% болып, Бұ бірінші нұмырлық юшырын қауіп есаплан екен.
0: Рас.
1: Әнді сілер дамлық инкас қыватқан еңі бір іш бай, еңі тәтір елін үшті меніш. Әмді бұ тәтір елін үшті меніш ныспіте 8%. Қануңғы қылап адам еліш ныспіте 5%. Оң тарапты жүрмәсі қатарлық қануңғы қылап башқы қылмешіла 37%-ні егілеген. Қызыл чырақны бөсіп өтіш, бойрытмы 700 жарияны деге әң асаслық қатнаш қануңығы қылап мәселі боп қаған. Башкаруучу тарап көп кетим канунга кылап кылган буйрутма жеткизүүчүлөргө нуктулук агаһландырыш берди. Бир адамдын өзү 25 кетимден артык канунга кылаплык кылган буйрутма жеткизүүчүлөр чокум катнаш канунга кылаплык кылыштын зыйыныга туура карап, катнаш канун низамдарына тажабызкарлык менен үгүнүп, кызыл чыракны бөсүп өтүш, таатир жөнүштү меңеш, канунга кылап адам элиш катарлык катарлык кылмыштарды түзүтүшү керек. Түзүтүшүн рет кылганлардын заказ элиши вактынча токтотулуп, кесип кары тизимикеге киргизилди. Кылмышы эгер болгонлары бейвасты иштен бошотулду. Бунун динкин манда-манда иштегиме деген кеп жок, ошо канун кылап кылмыштарды садыр кылсам иштеберме деген кеп жок ке.
0: Таатир жөнүштү маңса, умтурапты маңмаса, кызыл чыракны бөсүп өссө, уттурду меңеп алса. Бул 25 кетим деген баазы байма жеткизгичте Бишкенде орлоп болот.
1: Туура.
0: Бишкенде да. Әмді қар тізімді кіргізіп, вәйме еліш тоқтатса, заказ еліш үшін ама, қылмыш еғір болғалы, іштін бейвасты бойшылысы, ұттырдыған кеп, өйді шо, дойын сереп, телефон қарап. Шын ұшы мау бұйрытмай өткізгішілі, вәйме өткізгішілі әнік, қатнаш қайлысыға аңлық бойшылып, елдер үшін әміт қалымыз. Ош, ұшырланы дауымдық тұрды еткіз әйлі, жұма, Шаукет ғини.
2: Кедейдікі мұқадия түйі шешонын, түйі шешонын алдыр тәк құстар кетті, алдыр мен шоғанды.
0: Қызыл жырақ сәуіпін тосып кеткен бұда арқуанғы чықып болан ма, я?
1: Қуанғылу жоңи тоқтырғансын алдыдым машинла көп дейді, Абду, а?
0: Қадыр жан тұрды.
2: Молли бірінікі, Абдулырды қиымендеп, Сумукабат ерішейді, пәйзуат кейкіліп түсіргені
0: Нәк пылғыбы қойап құйпаққан болсаңла,
1: әнің кейінден. Бі қатыр оып қалады, мүше үрімтіп бағанды.
0: Бізді құйпаққан болсаңла, оның кейінден біз бі бәсәк елі ма, бері батымыз үлге әтіп олама адымыз. Қады жау, бұмыз бәгіміз ек ма.
1: Шо, бай егіт дейді о, мана, бұйрытмай еткіз үш қадымла, хил яқшы түзіліп ту, азыр онда бәк қалаймыққа маң мүді іш қылып, маң еқынды маң ұшыр мүді едіп ту, бай егіт.
0: Арафат, чоқым қойып берің дайдыған мандақ тәләпіні отыр қойуамыған болсаңыз. Бұламды. Бұны біздің нөвәт жұмағарыларымыз көріді, аңлайды. Алды біләмінде бір шыңқы тәкшірішті өткізіміз дайдыған бір ішлеріміз ба, Арафат, бұламды. Мәйлі кем кейізісіңізді қайтын әзір, алды білем, бұны біз бір көріп, аңлап, түшініп, оның кәйін еткізелі. Инағыз кәқыламсыз, емән.
1: Бұл дей ашы, инімі аңлық тоғыр түшінді бұ кәпләне.
0: Бұда иніңізді сән нұқып қойсам, көңіліңіз кәмісіне.
1: Нұқымысыңыз мұ тоғыр түшінді бұ, инімі қылы аңлық.
0: Тоғыр түшінді.
1: Түшінді.
0: Аңлық қосайында ішкі

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніріке желей луқандыда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан желей мәбләқ сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Президенттік өлтірік қымен қолды әсірі қанқарып маңға үйелініш мәсіліктің біркеттісі қатсыне бір азының осын.
3: Жаз кетіп, сүзілді асман көх яқыт тәк нұрлынып, Озыр берәр дыллаға күз шамылы сәлкін елпініп. 9-ның 7-ші күні күздікі 3-ші мәусім Ақшәбнем мәусіміні күтіп алды. Bu mezgilde hava kündük günüge soğup, keçibilen kündüzünün temperatura farkı davamlıq çoğuydu. Havadaki su parları soğuk havağı yoluqqanda uyuşup, mervayittek şebnem tamçılarına ayrılmadı. Yavuk azla səp tüzüp canıqı qarap uçup, karlıqaşla köçüşke. Kışlaydıgan kuşla fırsatını çın tutup, kışlık ozuqlarına tayarlaşkı başlaydı. Zemindeki barlıq mevcudatla rengaren küzlük kiyimlerini kiyip, Havası yakışlık, mol usulgu tolgan küz pəslini kütüb olmaqda.
4: Birleşme haberlişi 10.010 kızıq liniyasından dərisi aşırıldı. Kesip becerişte qatırap yürşinizden haciti yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlik ekim boğçisi, küllük, aylık ekim boğçisi, hem de avazlıq sözleşiş boğçisi kesip mulazımetini xalığancı becerip, her vaqt əla mulazımetten bəhraman bol alaysız. Vaqt zihin küçünüz neticep, sizin artıqca avacılıqdan saqlap qaladı. Kesip

0: үшін қымметлік ел ұшырлар беріп мені шалан өміт қылымыз. Біздің вейшін салонымыз XG1074 FM.
1: Шының білен бірлікті еніма дойын шыпен қаудымы ұқшашылама жұбу бивас көз тұлып атуды, ә? Біз кіріп көріп жәдімі сөзләні қалдыру қойшыңланы қаршы алымыз.
0: Болды.
1: Ана азыр мау жұнжу байырмада үқір сұрат елді, ел үршақы илам, аламды, аммамды деп дойынды мау бір ауынығы жұмыз сұрыған кәрейім деген достымыз, ә? Оты құрсыды башқы үшчір кәмідіғу, ә?
0: Жұнжу байырмада алыдығы дәмін нормал
1: ақылды. Әңкен дөйләт байырмада аммайды.
0: Дөйләт байырмы.
1: Қане шу вақты кегенде...
0: Бір аз вақты қалғанда.
1: Тоғыра, шу вақты бір ұқта... Мұшу вақты ке инық бір ұқтыр кегенде ұқтыр айлы, ә?
0: Дауымлықтыры дектіңіз 174 қатнас сәнәт радиосыды болсын. Әң ең ұқтырланы біз дәл вақты рекізіміз.
1: Шындақ, әлді мұшу ауның ұқтырымыз көңіл бұлдыған ені бір шипатты. Ашуыны бір дәмді оқ.
0: Сіздің. Демісіңіз. Май құйдығаланың көпінсі әрлі олған деген.
1: Мәйләмсі.
0: Мәмі аш әрлі олған таң отырап.
1: Аңлап бақымыз.
0: Деп отырайын.
1: Шүдіғаны сізден өсідіғаны мәндей бұлды. Да болса көңіліңіз түйде қачан. 9-ші айының 11-ші күні май басы таңшылды жұма аңлығычыла.
0: Қачан?
1: 9-ші айының 11-ші күні.
0: Саат нәтчеде?
1: Май басы таңшылуду. Ені саат 24-ді.
0: Мақұл.
1: Бұ тәйер май басыны таңшыш қайдысыг асасын кіла қитымлық май басы 9-ші айының 11-ші күні саат 24-ді таңшылуду.
0: 4 күн қалды.
1: Нөвәті бұ нөвәттік май басының 10 қызмет күніндегі статистика дәвірелігінің 50% тамамланып болды. Қалғарада май басының давамлық өсішінің тәсерге әгішіп, Нөвәтті Хамнефтінің өзгүріш нәсіпті 3.144%-ке етіп, әр тонның май бағасының 175 юан өрліші мөлчәрлініп, әмді азырқы мөлчәрдегі өзгүріш нәсіптігі асасыланға вақтыда бензин сальярқының әр литрінің бағасы давамлық 1.3 пунктын 1.6 пунктын өсіп, шу күн өсідік әсі мүмкін ке.
0: Мүмкін ке. Қене, шу нәқ вақтығы кәге вақтыр қарайлы бұның бәк әмді.
1: Шу шы әтірапта өсідік ке, көңілді ашта өсідік ке деп ойлақ қойсаңла
0: бұл. Азыр 8 көйін әчім оқ дейміз. 7 көйін, 7 көй 8 мұн шы әтірапта. Бобта, Иминжан 5705 дегіне Бағыраш өлі, Қанас көлі шымал елла, елла раван.
1: Пейзі олады мен өтіп сұға, әр Бағыраш, әр Қанас көлі дегенде көлада.
0: Имамжан, Сайрам көлі, Сайрам елі кіркесің ғам
1: шын Қойлон елі еңші әтерапке аптымобылла сәл көп дейді Абдікерім.
0: Қашқайдың бәге ұшырайым аны алай деп қойлы.
1: Ә, тоғыра еңші әтерап деген ке.
0: Шарық баға қой елдері шымалдың жаны құманған елінішті тосылыш еғір қаршы елініш раван дейді Ахметча радио.
1: Шауші мұны алды қош елінішті машинла көп ке мұна Абдуының ұшчөре.
0: Иштіпақ елінікі сай ел елініш тосылып кетті дейді. Иштіпақ елінің сай ел елініш қайсы елінішіп кетті бақады жа.
1: Пәскі қарап маңға елініш демек чекенде.
0: Иштіпақ елінің ау.
1: Тауызсың
0: қарап маңға елініш дейлі.
1: Құлжы такси Абдекем.
2: Құрай машина зекі айда яқсына, бұл өлемі шығыр көре. Мағы жүн күлі. Яңма еғі тұрпат кетті жүмі, ама елін шығыр лық машин болған декен. Шықи бір әтті бұрттарды маңған декен. Шыла еғі тұрпат кетті жүн күлі күмі әді бәкі бұрды.
0: Шаукет ғыны. Sana şöyle.
2: Onun için lanlar çınvan, cayın kapısı alıp, boğa alıplar, maşin diye.
0: Buldu, buldu.
2: Aslan minvatı da.
0: Makul, makul.
1: Yeni mavu şau aydıgın anıq ucumuz da oyundu uçur berip de yeni qualin vule ucu tarafla bək tosıl kətti deydu,
0: ә? Olcılıq İksan May 7. ayın 23. günü Qolcı yeni ayatki səpərdaşla mülazimət mərkizden maşinamqı Molligirin Abdullin almaştırdım dedi yaxşı Naqbulğa. Бұда қытымы үшін мұл егірін аптолын ақсыз алмаш тұрыш бір неспалама мәл така мұкапат бәсіңіз дейді.
1: Бұныңға мен мұнда деп жауап берей. Боран шақның ұшырынылам еткізей. Көпчілік тұрпанда ішке аптомобылға ұзжын мұл егірін аптоларыны қачылаватқан боран шақ білін боранға мұкапат тәләп қыппақмыдық. Бір айлдың ішкіміз күн давамлық мұшын қачылаймыз, еш қачан иғыз еріп мұшын кепіні қыппақмыдық.
0: Боран шақның ұшырыны әвәтіп қойдым. Олжылық ексен.
1: Яқшы пайдының ауф жүрді, нә?
0: Бәсілі бұның мұнда жауап берейді кәнттім. Мұкапат ерішкіліш имканетіңіз наат күшілік. Бұның үшін яқшы тұрмыш адеттерін етілдіріп, саламәтлігіңіз асырап, ғайатыны қадірләп яшап тұрын. Сақ саламәтлі болсаңыз, шоқын бір күні ерісіз, демек іштім.
1: Бұл кепіңіздің яқшы ойлап тікенсіз. Бұным қошуасын ашығепнің арысыға.
0: Сырлық сыр үзірәліқі чыдымайдыға елі болса, онда мұкапат сұрмай. Қылымыз жұма.

0: Жаз кетіп, сүзілді асман көк яқыттәк нұрлынып, Озыр берәр дыллаға күз шамылы сәлкін елпініп. 9-ші айның 7-ші күні күздікі 3-ші мәусім Ақшәбнәм мәусімінің күтіп алдық. Бұл мәзгілді ава күндік күнігі соғып, кечі білен күндізінің температура пәрқі давамлық жоңыйды. Авадыкі су парлары соғық аваға елікканды ұйышып, мәрвайттек шәбнәм тамчыларға айылмады. Яуық азла сәп түзіп, жәніпі қарап құчып, қарлық ашла көтішке. Қышлайдыған құшла пұрсәтіні чың тұтып, қышлық озықларына таярылашқы башлайды. Зіміндегі барлық мәвжудатла рәңгарәң күзлік кейімлеріні кейіп, авасы еқышлық мол ұсылғы толған күз пәсіліні күтіп алмақта.
1: Жұда қылым мана астаста күзгімі кіркітірген болдық. Әттіген ақшамда кейінішке алай дәкәт қылшыңлан, яны бір қытым тәсе ақылымыз.
2: Шындақ, әнді мағу дойындеке алымжан, сіз немін елудіңіз әмді еллаңа? Бейшеніңлаға бір әпті олды ұшчыр елудым, тапшырып амыдыңлам деп, ұқымыдық бір әптідеке ұшчырла, азыр нәләді бәк бәт алмышып кетті, тапқылы болмайды, шоңа қайты бір әвәттіңе?

Жаз кетіп, сүзілді асман көк яқыттәк нұрлынып, Озыр берәр дыллаға күз шамылы сәлкін елпініп. 9-ші айның 7-ші күні күздікі 3-ші мәусім Ақшәбнәм мәусіміні күтіп алдық. Бұл мәзгілде ава күндік күнігі соғып, кечі білен күндізінің температура пәрқі давамлық чоңайды. Авадегі су парлары соғық аваға yолыққанды ұйышып, мәрвайттек шәбнәм тамчыларға айылады. Яуығазла сәп түзіп, жәніпі қарап құчып, қарлығашла көтішке. Қышлайдыған құшла пұрсәтіні чың тұтып, қышлық озықларына таярылашқы башлайды. Зіміндегі барлық мәвжудатла рәңгарәң күзлік кейімлеріні кейіп, авасы екішлік молысылғы толған күз пәсіліні күтіп алмақта.

0: Аңа қынынға 174 қатнас санет радиостың бейбастаң тұлатқан
1: Тән тәрбие вә сағламлық программызды
0: Программымыз Шинжаң радиотелевизия станысының ең таратқа әптісі Сұлу Шетинға мұз қадамды аңытылыды. Программымызны Сұлу Шетин әптісірімі аңшыңын қаршалымыз. Досырымыз еқтіңа дауымлық тән тәрбие қабарларды болсын.
1: Dünya Longqısı Ayarlı Basketbol Müsabaqısında dövlətimiz komandası vaxt qoşub veriş basqıcıda oğınsız şəraitini özgərdib, Çex komandasını yenib tuncu qəlbini kütüb aldı. 9-cı ayının 6-cı günü ötküzülgən 2026-cı illik Xalqara Basketbolçılar Birləşməsinin Dünya Longqısı Ayarlı Basketbol Müsabaqısı qorpa müsabaqısında dövlətimiz komandası bir məhəl 10 numar arqıda qalğan əkvalda müsabaqını vaxt qoşub veriş basqıcıqı başlap kirib, axırda 72 qarşı 74 nəticə bilən Оңызсыз шарайтыны өзгәртіп, Чех командасыны еңіп, бұл нөбетлік мұсабықыдегі тұнжы мәйдан ғалбыны қолық келдірді.
0: Дөлетіміз командасы мұсабықы башынышыда Рауан хұжым құлалмай, тұнжы чарек мұсабықыда 17-22 болып арқыды қалды. Ишкінші чарек мұсабықыда Чех командасы бір мәхал үстінлікіне ішкі қандық санғы кен айтты. Әмді 33-ке қаршы 41 нәтижі білен алдыңқы 20 мәйдан мұсабықыны ақырлаштырды. Кейін керім мәйдан мұсабықыда дөлітіміз командасы мұдапияны күчейтіп, номыры пәрқіне аз-аздын кичіклетті. Үшінші чарек мұсабықы 48-53 номыр білен ақырлашды.
1: Ахырда ішкі тарап теркішіп қалды. Мұсабық ақырлышқы пәкет 27 секунд қалғанда дөлітіміз командасы еніла 59-64 болып арқыды қалды. Лу Шин Юй арқыдың халқылық 3 номырлық топ кіргізді. Чех командасы ішкі жаза топны кіргізді. Яң Шу Юй мұсабықы ақырылыштын 3 секунд бұрын ғарғы топ кіргізіп, нәтижіне 64-64 қылып таңлаштырды. Шының білән мұсабықы вақыт қош беріш басқычыға кірді.
0: Вақыт қош беріш басқычы башланған дейінкен, Ло Шин Юй алды білән 3 нұмырлық топтың бірні кіргізді. Хан Шу 2-ші қетімлік ұжымда қалбы қылып, дөлітіміз командасының 0-ге қаршы 5 нұмыр елішіға ярдан бәді. Яң Шу Юй арқыдан одан нұмыр алды. Дөлітіміз командасы ақыры 72 қаршы 74 нәтижі білен қалбы қылды.
1: Қаншы бүтін мәйданда 22 номырға ерішіп, қардың қайтқан топтың 14-ні еліп, 4 қитім ярдамчы пас бәді. Ода 2 мәйданда 2 түрді 10-дің юқыр номырға ерішті. Яңшу үйі 18 номырға ерішіп, 5 қитім ярдамчы пас бәді. Лу Шин үйі 13 номырға ерішіп, қардың қайтқан топтың 5-ні еліп, 3 қитім ярдамчы пас бәді. Дөлітіміз командасы бүтін мәйданда қардың қайтқан топтың 53-ні еліп, қарыштыраптың 26 топны көп алды. Бірақ бүтін мәйданда 29 қитім сәвәлік өткізіп, Чех командасы шу сәвәплік 27 номырға ерішті. Азыр дөлітіміз командасы ғұрпы мұсабықсыда бір мәйдан ұттып, бір мәйдан ұттырды. Түнжі мәйдан мұсабықыда ұла 61-94 болып, Америка командасыға еңіліп қалды.
0: Шинжан әрлер баскетбол командасының чәтәлік еңі махирі түнігін үрімчеге етіп келді. Әмді бақытке қабарге құлақ салайды. 9-ci ayının 6-cı günü, yəni tünögün keçdə, Şinjan Guanghui Ərlər Basketbol Klubu çətəlik mahir Kamerun Yang bilən kilişim imzalab bolğanlığını elan qıldı. Klub tərəb Jongo Ərlər Kəsbi Basketbol Birləşmə Musabıqısıgı tizimlitiş materialını yollab, əm təşrib bekitib, elan qılıb maqullıqan dinkin. Kamerun Yang, Şinjan Guanghui Nung Yuan Ərlər Basketbol Komandasıgı vakalıdan 2026-2027 yıllık musabıq pəsildiki Jongo Ərlər Kəsbi Basketbol Birləşmə Musabıqısıgı qatnışıdı.
1: Kamerun Yang 1996 yılı 3-cü ayının 24-cü günü doğulgan. Boy egizliki 1,95 cm. Bədən eğirliki 93 kg. Arqı müdafiəçi. O tünügün tüştə oğuşlu qalda örümçəgə itib gəldi. Klub tərəb Kamerun Yang'nın komandığı kirgərləkini qarşı aladığalıqını, onun müsabıqı meydanada texniki alahidəlikini toluq cari qıldırıb, səbdaşları bilən, қол тұтышып, ортақ ілгірләп кәң топ мәстанлары үшін техімі көп қалтыс мұсабықы пәйтлеріні тақтым қылышны үміт қаладығалықыны білдірді. Клуб тарап яна чәмиеттіке әр саха вә топ мәстанларының ұзақтың бұян көңіл бөлгәлігі вә қолығалығы рахмет етті. Ең мұсабықы пәсілдіке әң ең ұшырылар дәл вақтыда өкімет тарап сұпсы арқылық илан қаланыды.

0: толған болып қалды ке?
1: Ықпал әдіміз әткенчайды сәмәмігеннің сәбәбі ақчан әдетті тамақны онда жық емейді ол әткенчайын жық шекені білән. Бізді әмді тамақтың
0: жүргейміз,
1: әткен чайының жүргейміз.
0: Әркетіміз аз.
1: Әркетіміз аз дәр.
0: Біз ұлтыр қызмет қыған кен, достылар, әркет аз. Ені бірсе, бәк майлық тамақланы ешіне түшкермен. Чүмін ол тұрмыш адытым, бәлкім сізілі оқшымасықы мүмкен. Мән полу, босымы таза, гүшінің майлық, еріні яқшы көрдіған, аштай бір шөрпіланы қысымы
1: көрсіңізді,
0: майлық тәрәплеріне талап евалдыған аштақ.
1: Кавап есіңіз ма майлық ерні әсіз ақчан?
0: Аштақ бәктеп еді.
1: Бұмыз ол кавап майлық ернімізді кавап егенде күлімді.
0: Әмді сәл бір саламәтліклерге деққат қылып, қандекі майының өрләп кетіш әхвалығы деққат қымсам, үш қандекі май нұрғын кеселдіклерінің башланышқа қарап яшар. Шоң деққат қылайлы жұмы көбірек ченіқіп, көктатлар білән гүшләрін еш неспітімізді сәл маслашынымызақ болмайды ке. Радио аңлығычылағы мұ, шоңы тәвісіне қылымыз, ә?
1: Азыр чықыплы бір километр жүгірей дейім кеймі.
0: Ая жаландыңыз, ә?
1: Ая жаланып жоқ.
0: Andan ma ettirgülüm yanofçur birip de golcunun etkenciyi, ürümcünün etkenciyi o okşumam dikin deyman o yaşar da buçur birip de ma bala şu aile stadette golcunun pedeste etken çay işçudu.
1: Çay ne cıkırak sütün azıra kaymak ne cıkırak.
0: Aşı takip işçudu men sütünü cıkırak kaymak ne cıkırak kılıp.
1: Siz etken, siz etken çay içmeyin sizke, süt çay sizke siz.
0: Onun gamda azıraq yarışkı dep karçay arlaştırma.
1: Meyli al. Şıkıp okşaş.
0: Оқшаш шықылып әткен жай, андан ең бір достымыздың ұшырай.
2: Әдіген ке, өшіңген қызырына программысы деген те нұрғылыған қайрындашыла, қанқа берейді палақылышқан тұқы.
0: Мау қанның мұқтары сәл көпкен ихтияжлық қанның, шоң давамлық илан қып қойуадымыз, достла, 4 килограмм әтрапыды дәпті ма?
1: 6.
0: 6 килограмм ма? Демек, ұбалдан қылылам жыққан шық кетке оқшайды, еқіліп кеткен балыкен, босы шу балымызға бір ярдам қылыңла, достла. 181-94-85-11-37. Нәтчілік қан дәпті 4 кило. 4 кило қан керек кемес, мо әмді адетті саламәтлік әхвалық асасын бір адамдың бір...
1: 500 грамм.
0: Яқ, 200 грамм әтрапы да ара алады.
1: 200 грамм? Демек, қанға ихтияжы қыл бакен,
0: Шоңлашқа бір ярдам қойтыңла, достла. Алымжан депті әді, сіз әткен чай ішмейді екенсіз, перма чай ішчеді екенсіз, деп үшір беріпті аштама. Шықылып, аштарақ ішчіні яқшы көрмемен, бәк келіққа ачық дәмленгеніне таз ішченмейді екенмес.
1: Дедім ғой, сіз чай ішчеді.
0: Қаймақ мұқтары көп болған әткен чай ішчіні яқшы көрме.
1: Шықылып, әмді әмі адамның ке...
0: Яқшы көрші оқшымайды.
1: Яқшы көрші оқшымайды, стымал, адыт оқшымайды, шының оқшаш әмді. Бәзілер ачығырақ чай салды, бәзілер жықырақ сүт салды, бәзілер тұз қам ішіді, бәзілер тұздық ішіді. Әмді о, әмді адам өзіге бақылық.
0: Өзімізге тетігіні әң ісілі.
1: Тоғыра.
0: Әң ұстысы, шында мұ?
1: Тоғыра.
0: Рәхмет достарымыз найт қызғылық біле ұшырланы бәдіңла, онда болса давамлық мәзмұларымыз дейқтіңлады болсын.
3: Сәбәр үстідігі жымжытлық адамны чарчытып ұйқығы башлайды. Әмма рухтық болың.
4: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңды ішіні қаламсыз.
5: Әлбетті.
3: Сәпіріңізді біз сырдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғішлайды. Сәпіріңізді біз сырдаш.
4: Сәпіріңізді біз сырдаш.
3: Сәпіріңізді біз сырдаш.
6: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
7: Ой, сапырыңызда біз сырдаш.
1: Чоңчоу байрымы ва дөләт байрымылық дәм іліш мәзгілінің пойыз белтіні алдын сетеш вақтыны қолдын беріп қойман. Чоңчоу байрымыда 9-й айның 25-й күндің 27-й күнігіце 3 күн дәм ілішкі қойып берілді. Дөләт байрымыда 10-й айның 1-й күндің 7-й күнігіце 7 күн дәм ілішкі қойып берілді. Пойыз белтіні 15 күн бұрын алдын сетеш қайтысы бойынша 9-й айының 10-й күні Чоңчоу байрымылық дәм ілішінің алдыңғы күнінің белті. Яғни 9-й айының 24-й күнінің пойыз белті. 9-й айының 11-й күні Чоңчоу байрымының туды. Билет сетеш сұпсының салық мәліматыға асасланғанда, бұл ел Шинжанға келедіған жолаушылар жоғары пәлесі мұддады. Билет сетеш сұпсының салық мәліматыға асасланғанда, бұл ел Шинжанға келедіған жолаушылар жоғары пәлесі мұддаттан бұрын Чоңчоу байрымылық дәм іліш мәзгіліге сөрілген. Сәпәрге чықыш планы бар достар, пойыз билетіні балдырақ сетіп алуды ұмытпаңдар.

0: Түвән температура 8 Селсия градус болады екен. Байынбұлақ, Памыр мәнзірі районларда кечеде температура 0 Селсия градусқа түшеді екен. Деңіз жүзінің юқыры егізіліктегі мәнзірі районларға барғанда мамық чаппан таярлы білішіні ұнтыман. Игілінішке, Алтай вилайетлік метеорология станциясының бұныңдың бұрынғы ауа-райдың алдын мәліматты асасланғанда, бұл ел көз мәнзірісіне әң яқшы тамаша қылыш мәзгілі 9-ci айының 15-ci күндің 10-ci айының 5-ci күні күші болып, үлгіркі иллардығы қарғанда бір әпті алдығы сүрілген.
1: Демек, бұрынырақ соғыпты да бұл еләнің ауа-райы әхвалыманым үшін дақкен достар, шонлашқа әмді азыр берішіне пилалыған достарымыз, кәтті оқтарлы кетедіған достарымыз ауа бәк яқшы кен жұмы. Әгер азыр барамыса, алдымызды келіватқан ішкі байрамы, байрам мәзгілді басаңламы болу дүккен 9-ci айның 15-ci күндің 10-ci айның 5-ci күні кетчә, әң яқшы мәзгіліні тамаш қылалайды кен сілі достар. Андың баятын мұма қалды дейілген дәк болса, баға вақытты қилынырақ бір чапа евіліңла амал ба, мамық чапан әң рахат мол күдім бірәні евіліңла, тоңлық ақырақ достарымыз, әмді тағының іші суғақ болып мы кештіке авасы шында, мүлік күндіздікі шында еқіштікке. Сайрам көліді му аваны айты, ұчық әмді бәзі тұтық болған исап қамығанда, мәйлі рәсім түшейлі, яке ашы саят райоларына дақы ақылайлы, біздің беріп көршіміздікі, әң яқшы бір қыл ашында хал әттікен, болса достарымыздың мұшта гүзел жайлаға, күз мәнзірісінің ұзырлынышқы берішіне тәвісі яқылымыз.

0: Қадірлік достар, сапырыңызды біз сырдаш программамыз ақырлашты. Программамыз яқтырып аңланыларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылар Яшар Ялқын білән Рысалат Қасым нөвәтчі мұхәрір Мұрат

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Қателікті саға аңлау атқыныңла Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатна санат радиосырын бейбаста аңлатылып атқан қайырлық ақшам программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясынан яңы таратқа әптісі Сылушеттен намаз қадамда аңлатылды. Программамызны Сылушеттен әптісірімі алышынлан қаршы алымыз. Табаса дамлық досланың әбәдге үшчірлер қарапа қайлы үшчірлер қарайдыған мұсақ. Азырна өзірі Амини Гүләмді әдіміз, Шимфу, Абдікерем әкіміз, Әли Жан қатарлықла программымызы еқтіріп аңлайып етіп дәмелағы көптің көп рахмет етіміз. Досланың әбәдге үл үшчірлер қарайдыған мұсақ алымның үшчірге яқшымы тұлдыраба. Пейчен жәнібі үлдірі, яны Қынан Дұңлудың шиі лұғычы бұған арлық шималдың жәніп қарапманға үлінішті үлдіңді тосы шәхвалдыраба деге үшчірін әбәдіпті. Оның башқа Өмір әпәндімнің ұшыр қарайдыған болсақ, Чиңен елудің Менхуа жағы бұған арлық шималдың жанып қарап маңға елінішті елады Аптума бұла біраз көпіреккен деге ұшырын әбәдіп тұрақмайды. Оның башқа Абылымыт ісімлік достымызың ұшыр қарайдыған болсақ, Еңчуай елімі жанаптың шимал қарап маңға елінішті елады Аптума бұла біраз көпіреккен. Шөпір досланың бұл ұшырымдың пайдалынып қылышын өміт қылымен деге ұшырын әбәдіп тұрақмайды сізге. Ұшырыңыздан тапшырып алдық. Радио аңлаучы достар, әмди Мәмәтжан Мәтқасым орынлыған «Хава гүл» намлық нақшыны аңлаңлар.

Аңлатқыныңлай Шинжан радио-телевизия станси 174 қатнасыны радиостын бивасты аңтылуатқын 174-тін хайырлық сәхір программысы. Үрмәтік радио-онғычыла, әмдерек таңла сағлымлық сағаттары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсмілады болсын. Төәнді біз, қауыны көзді ешке текмі маскелішінің сәвәбі хаққыда тоқтылмыз. Біріншеден, күзді қауы егенде күздікі құрғақлықтың алдын алыды. Күз келіші біленла нұрғын кішіләді, тер қычшеш, еғіз құрыш, күз құрғақлышыш қатарлық күздікі құрғақлық аламетлері көрілуді. Қауы тәркібдікі каротын адам бәдінде витамин А-ға айлынып, кеселік аламетіні яқшылашқа ярдан берді. Ішкенжеден, күздік қауы егенде тал вә ашқызанны көбәтлейді. Қауы тәркібдікі мейві елімі ерік емекліклерінің ашқызан үшчәйшіллік пәрдісіні қыдықлышының алдын алыды. Қауа ашқазан кесіліге кіріптар болған кішілерінің стимал қылшыға мас келеді. Үшіншіден, күзді қауа егенде бәден еғірліқіне контрол қылғылы болуды. Күзді нұрғын кішілерінің іштасы ішіліді. Қауа тәркібдікі емеклік таласының мұқтары еқір болып, қауа бір қысым асаслық емекліклерінің орында стимал қылынса, тойуш тойғысыны ашырды. Шының білен бір вақытта қауызиет боп қаған кішілерінің ешігімі мас келеді.